Tarika, ki lepe dene gre zbune. Vid, ti zale po bitu kunca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, se čaka isti grob. Od stopanja pa spiplejo ko gnili zob. Ve se kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob zbrusi jo z vzgojno pilico.

so občutljivi, vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti, kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti, zato so v šoli kreativna deca hitro na piki. Ti si lahko karkoli,

Jaz imam eno malo hiško. Jaz imam eno malo miško, noter v tej hiški jaz imam eno malo miško. In ta ena mala miška zadnjič trka mi na vest. So jutra bila bolj friška, pa je prišla kaj pojest, ker jaz imam eno malo hiško, ona nima, se je res. Sam tak zavetiška hiška kar naskosi na počes, pa tudi ne gre. In sem rekel, da je prav, da pospremim jo domov, pa pa la grem dalje spat. Ne šalim se, ko rečem, kaj sem spravil si za vrat. Ker ta moja mala miška iz te moje male hiške ni šla zlahka. Tri sobe so bile viška, preden prišla bi do sonca. Sliši se simpatično, poslušite do konca. No, podim jaz malo miško, ma pa vsod sam ne do praga. Spravim jo v kot, sam to mi ne pomaga, jaz bi da gre ven pa bok, se vidimo jeseni. Pa ni sezonska miška in ne ve, kaj to pomeni. Klasično sobivanje, ta moj mali špetir. Veliki krili, mala cvili, a oba bi rada mir. No, ta mir prišel je hitro, za tole malo miško. Štir tačke je imel in rep in čakal je pred hiško. Zdaj imam eno malo hiško in nobene male miške, pa mi ne pomaga to zaspat. Kdo za boga poka tak pokopališke fore, torej more nekdo biti, si rečem, zaposrat. In se to lažim. Sej, tudi miška bi pojedla malo ubogo glisto. Jaz svojo sem naredil, maček pa takisto. Se pa zmislim, če ambicije so kdaj preveč svetniške, na tisto malo miško iz moje male hiške.

10 minut čez 6 je v našem jutranjem sporedu, je to čas za vremensko napoved. Dan se bo danes na Koroškem začel sprva ponekod megleno, megla pa naj bi se kmalu razblinila. Na to bo danes večinoma sončno, zrahlo, občasno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 16 do 21 stopin. Na Štajerskem bo danes toplo in sončno s temperaturami do 23 stopinj.

Poslušate oddajo Dobro jutro v petek 25. septembra, tudi danes se bomo posvetili dogodkom, ki so zaznamovali današnji dan. Leta 1529 so Turki začeli oblegati Dunaj. Na današnji dan leta 1849 je na Dunaju umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss starejši. Napisal je 152 valčkov, 32 četvork, 24 galopov, 18 koračnic in 13 polk. Zelo znan je njegov radetski marš. Na današnji dan leta 1918 je Brazilija napovedala vojno Avstriji. Leta 1939 sta Andora in Nemčija končno podpisali sporazum o končanju prve svetovne vojne. Leta 1988 je ameriški plavalec Matt Biondi na olimpijskih igrah v Seulu zmagal na 50 metrov prosto in s tem preplaval do sedme kolajne na teh igrah in leta 2012 pa so se protesti zoper stroge varčevalne ukrepe španske vlade sprevrgli v hude spopade.

0: Minuto čez pol sedmo je na vrsti so poročila v slovenskem jeziku. Pri mikrofonu je Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Italiji se naprej obeta vprašanje o izvolitvi slovenskega predstavnika v italijanski parlament. Italijanska demokratska stranka je namreč v poslanski zbornici vložila novo dopolnilo k italijanskemu volilnemu zakonu o izvolitvi slovenskega predstavnika. Kot poroča Primorski dnevnik, to dopolnilo sicer nima nobene možnosti za sprejetje. Sicer pa italijanska demokratska stranka s tem zakonom želi opozoriti na nujnost ureditve vprašanja zastopanosti Slovence v parlamentu. Slovenska senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc je menila, da je nesprejemljivo, da se vlada v obeh vejah parlamenta ni opredelila o tem vprašanju. Edini, ki so se javno izrekli proti, so bili parlamentarci stranke Bratov Italije, je menila senatorka Rojc. Za celovško radiologijo so našli začasno rešitev. Ta oddelek na KBG kliniki v Celovcu naj bi zaprli s 1. oktobrom. Zdaj pa želijo ta oddelek preoblikovati med drugim z dvema od štirih zdravnikov, ki so že dali odpoved. Dogovorili so se namreč za 3 kratkoročne ukrepe, takojšnje zagotavljanje oskrbe, oblikovanje stabilne ekipe in dolgoročno usposabljanje lastnega strokovnega osebja. Istočasno pa poteka tudi zaposlovanje novih radiologov. Naslednjo jesen naj bi se na najmanj 5 lokacijah začel projekt tako imenovane 6-letne ljudske šole. Osrednji del tega modela je tesno sodelovanje s srednjimi šolami in nižjimi stopnjami gimnazij. Včeraj je ta projekt utemeljil minister za izobraževanje Kristof Vidakea. Po njegovem mnenju je razdelitev otrok pri 10 letih na srednjo šolo in gimnazij. Včeraj je ta projekt utemeljil minister za izobraževanje Kristof Vidakea. Po njegovem mnenju je razdelitev otrok pri 10 letih na srednjo šolo

0: To ne bi bilo napačno, med drugim se uporabljajo ponarejeni logotipi in slike ustvarjene z umetno inteligenco. Pri ÖAMTC zato priporočajo, da vozniki z lastnim načinom vožnje lahko dosežejo precej več kot z dvomljivimi dodatnimi napravami.
1: Varno na podslovenskim sporedom ORF Promet teče danes tekoče in brez večjih posebnosti srečno, prijetno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 7. je, slišali bomo jutranjo duhovno misel, z nami je tudi danes Micka Opetnik iz Šmihela.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Kot beremo v Lukovem evangeliju, živijo Marta, njena sestra Marija in njun brat Lazar v vasi blizu kraja Jeriho. Marta se pritoži pri Jezusu, da mora opravljati vsa gospodinska dela sama, medtem ko sedi njena sestra Marija pri njegovih nogah in ga posluša. Luka riše Marto, ki je nejevoljna, preobremenjena in jezna zaradi mnogega dela z gosti in njihovo pogostitvijo. V Janezovem evangeliju srečamo Marto, kako streže na gostiji, Marija pa mazili Jezusove noge z dragocenimi olji. Spoznamo pa tudi Martino odločnost. Smrt brata Lazarja in njena žalost jo ne ovirata, da stopi na cesto do Jezusa in mu sporoči vest o bratovi smrti. V obeh evangelijih je Jezus predstavljen kot učitelj. Pogovarja se z Marto in Marijo. Z Marto se pogovarja o globlem pomenu vstajenja. V tej zgodbi spoznamo Jezusa, kako prelomi tradicijo, po kateri ženski tedanjega časa ni bilo dovoljeno obedovati skupaj z moškimi. V obeh evangelijih ob Martini zgodbi spoznamo, da so bile v tistih časih ženske voditeljice Evharistije, pričevalke vere, diakonise. V njihovih hišah so se zbirali ljudje in obhajali bogoslužja. Ob branju obeh evangelijev spoznamo dve Marti. Po eni strani delovno ženo, ki skrbi za gospodinstvo, po drugi plati pa samostojno, samozavestno in korajžno ženo, ki Jezusu očita prepozen prihod ob smrti brata.

10 minut pred 7 je, mi pa se bomo zdaj posvetili poročanju tiskanih medijev. Lov na medalje v Šanghaju lahko beremo danes na naslovnici dnevnika Kleine Zeitung. Gre za poklicno svetovno prvenstvo, kjer mladi udeleženci dokazujejo svoje znanje. Naslednje leto naj bi se na nekaterih prizoriščih začela osnovna oziroma ljudska šola, ki bo trajala 6 let. Na celovški radiologiji so našli začasno zasilno rešitev, dva zdravnika sta namreč preklicala odpoved delovnega razmerja. In s poznimi zadetki si je avstrijska nogometna reprezentanca zagotovila zmago proti Izraelu. Rekordni naval na civilno službo naslavlja danes svojo izdajo časnik Kronenzeitung in v Avstraliji je umetna inteligenca posegla po podatkih bolnikov. Nov zakon pa naj bi ljudem z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju omogočil boljše razmere, lahko še beremo.

11 minut čez 7 je, ponekod je danes zjutraj nekaj megle, ki pa naj bi se kmalu razblinila, na to bo danes po večini sončno in jasno, aktualne jutranje temperature pa dosegajo 3 stopinje v Velikovcu in na Bistrici pri Pliberku, 4 v Železni Kapli, 6 v Borovljah, v Celovcu in v Beljaku, nič stopin trenutno na Dobraču in 8 stopin v Šmohorju. Tudi na južnem Štajerskem je danes jutra jasno in brez oblakov temperature pa dosegajo 6 do 9 stopinj.

0: Ruški kviz.
1: Moj Ruš, kaj imaš tu lahko bova?
0: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področji. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
2: Počaj malo, da požinam.
3: Marija, tu sem pa že videla.
4: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
5: Te pa mogli, ki za navrt, kar bo že prišla.
0: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 v slovenskem sporedu ORF.
6: Ja, in tudi danes imate spet priložnost, da sodelujete pri našem novem tako imenovanem koroškem kvizu, kjer si lahko s svojim znanjem in hitrim klicem zagotovite nagrado. Danes je to nakupovalni bon v vrednosti 30 evrov za zadrugo market s svojimi 6 poslovalnicami na Južnem Koroškem. Na tem mestu se vodstvu zadruge še enkrat lepo zahvaljujemo za podporo in sodelovanje. Vas pa vabim, da zavrtite našo telefonsko številko 0463 501 110 in sodelujete.

0: Jain Žije z nami, prvi kandidat, prva kandidatka, skupa govorim, lepo dobro jutro. Halo?
1: Dobro jutro.
0: Ja, kdo pa je pri telefonu?
1: Štefan Bošic.
0: Lepo pozdravljeni in za vas imam sledeče vprašanje. Katere sosednje države in zvezdne dežele mejijo na Koroško? En tip imam, pet jih je.
1: Slovenija, Italija.
0: Še tri rabimo.
1: Ja, so kot na Koroško, a ne?
0: Na Koroško, katere sosednje države in zvezdne dežele mejijo na Koroško?
1: Slovenija, potem Italija.
0: Ja.
1: In pa...
0: Še zvezdne dežele rabimo.
1: Ja. Normalne države, se pravi, Štajerske tudi.
0: Tudi? Tudi zvezdne dežele, jo?
1: Ja, Štajerska, pa Salzburg.
0: Ja? Pa?
1: Tirol.
0: Še eno?
1: Tirol.
0: Ja.
1: Tirol, ja.
0: Bravo, bravo. Iskrene čestitke, ste uganili vse zvezdne dežele in države, ki mejijo na Koroško. Hvala lepa za sodelovanje, gospod Bošic. Kaj delate trenutno, kje ste?
1: Zajtrkujem.
0: Zajtrkujete. Kaj pa lepega ali dobrega?
1: Ja, seveda, buhtljne. Mi je žena včeraj izpekla.
0: Fajn. Hvala lepa in... Jo, čestitke k nagradi
1: in
0: 30.
1: In nekaj bi še povedal vam.
0: Jo, lepo prosim.
1: Ste en dober moderator.
0: Jo, hvala.
1: Soben in pa tudi imate tiste, kako bi rekel, da ste res zelo, zelo preljubljeni.
0: Se bom mujal naprej, hvala lepa.
1: Jaz upam, da so na OAF slišali in bojo vam tudi povišali plače.
0: Hvala lepa, lep dan okay. Želim in jo, naše tajništvo se bo povezalo z vami in potem dobiste ta nagradni bon, ali?
1: No, vidiš.
0: Jo, srečno, adijo.

0: Maria Gajšek je bila to, ura je 7:30 minut, za vas imamo pregled aktualnih vesti, pri mikrofonu je Luka Ulip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Italiji se naprej obeta vprašanje o izvolitvi slovenskega predstavnika v italijanski parlament. Italijanska demokratska stranka je namreč v poslanski zbornici uložila novo dopolnilo k italijanskemu volilnemu zakonu o izvolitvi slovenskega predstavnika. Kot poroča Primorski dnevnik, to dopolnilo sicer nima nobene možnosti za sprejetje. Sicer pa italijanska demokratska stranka s tem zakonom želi opozoriti na nujnost ureditve vprašanja zastopanosti Slovence v parlamentu. Slovenska senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc je menila, da je nesprejemljivo, da se vlada v obeh vejah parlamenta ni opredelila o tem vprašanju. Edini, ki so se javno izrekli proti, so bili parlamentarci stranke Bratov Italije, je menila senatorka Rojc. Koroška namerava v prihodnje pri obravnavi volkov tesneje sodelovati prek državnih meja. Referent za lov Martin Grubar iz Ljudske stranke je zato skupaj s kmetijsko zbornico včeraj povabil predstavnike iz Slovenije in Italije na srečanje v Celovec. Želja Grubara je skupna obravnava in rešitev problema z volkovi prek meja. On želi predvsem več odstrelov volkov v Italiji in Sloveniji. Zaenkrat še ni jasno, ali bodo sosednje države ugodile tej želji. Doslej sta bili glede odstreljevanja volkov tako Italija kot Slovenija bolj zadržani. Za celovško radiologijo so našli začasno rešitev. Ta oddelek na KABEK klinike v Celovcu naj bi zaprli s 1. oktobrom. Zdaj pa želijo ta oddelek preoblikovati med drugim z 2 od 4 zdravnikov, ki so že dali odpoved. Dogovorili so se namreč za 3 kratkoročne ukrepe, takojšnje zagotavljanje oskrbe, oblikovanje stabilne ekipe in dolgoročno usposabljanje lastnega strokovnega osebja. Istočasno pa poteka tudi zaposlovanje novih radiologov. Naslednjo jesen naj bi se na najmanj 5 lokacijah začel projekt tako imenovane 6-letne ljudske šole. Osrednji del tega modela je tesno sodelovanje s srednjimi šolami in nižjimi stopnjami gimnazij. Včeraj je ta projekt utemeljil minister za izobraževanje Kristof Vidakea. Po njegovem mnenju je razdelitev otrok pri 10 letih na srednjo šolo in nižjo stopnjo gimnazije prezgodnja, otroci se ne razvijajo vsi enako hitro. Za ta projekt pa zdaj iščejo prostovoljce.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF malo zgoščenje, jutrani promet na mestnih upadnicah, sicer pa danes ni večjih ovir ali zastojev. Želimo vam srečno in varno vožnjo.

Danes je petek 25. september ali Kimavec, to je 268. dan v tem letu. Goduje danes Aurelija in pa Klaus. Danes je svetovni dan lekarjev in pa svetovni dan zobne higiene. 82. rojstni dan pa znuje danes ameriški igralec Michael Douglas in tudi njegova žena Catherine Zeta-Jones, ki je razlog, zakaj sem jaz začel gledati televizijo, je postala danes 57. Will Smith praznuje 58. rojstni dan. 71. rojstni dan pa ima danes italijanski pevec in glasbenik Zucchero. Precej enih rojstnih dnevov danes, jo, in če sem pravilno računal, domnevam, da starši tistih, ki so rojeni na današnji dan za Božič, niso samo keksov pekli. Z nami je slavljenec Zucchero.

0: Freaks.
1: Vreme na Južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Moja jutranja sogovornica pa je danes Rizi Grüblacher na reki pri Šentjakobu. Lepo dobro jutro.
4: Ja, lepo dobro jutro tudi sem. Poslušalcem pa tebi seveda tudi.
3: Tle v Celovcu je trenutno megleno, kako pa je pri vas?
4: Ja, pa nas je tudi megleno, po 6 stopin imamo, ali pa te zadnje dni smo pa že imeli stopin, jo 4, pa tle 3 bu enkrat, no te zadnje pa 2,2, to je pa že, noče rej pa spet malo vojbu, to je pa že malo bo zvor frišno za nas.
3: Tada je urad frišno zjutra, ali pa po večerih pole tudi. Kaj se
4: dogače, pa še sunce sija, čari še sunce bil. Ja, pa če je sen iz ojezi, no že.
3: Jaz imam bolj občutek, da je pozno poletno, kot pa jesensko. Ana.
4: Ja, tudi, ali pa za nas, ali imat frišno zutra, pa ga praviš, Marija, pa že malo bolj, ja. Pa se vidim, ima že prav, ja.
3: Res
4: je. Ja, še, da, če počrez den je še fajn, pa še ima to potudeno.
3: Kaj pa delate v tem času? Kaj se dogaja pri vas?
4: No ja, Hanzi je mogel čar že malo avpče ubirat. So ti šršana, da grejo na te avpče, pa ta če jame naredijo notri, pa dol tudi grejo. Za ove primaš, pa Hanzi poji, no, potle pa živoh, da jih ubaraš. In to je zdi čar delo tudi. No ja, se pa tudi to ne malo. Pa tantre v hiši, pa se va to malo, to tifo festi imamo že zdi, če ja, in talo pač. In danes bo pa na Krastovic palava se z Francijem, rejo, da me mi to zeme, me veseli, v 50-letnico pilnungsreferenten. Da fajrajo, so pa nas tudi, če nismo več aktivni, povabljeno in to me pa tudi veseli.
3: No, fajn. To se pravi, to je na gradu Hrastovica danes.
4: Ja. Ja.
3: To me še zanima, kaj pa z jabolki potem naredite? A je to bolj kompot ali žganje ali kaj pa delate?
4: A to, na, a, te je zelo vrav, te bo potle, zdaj se imat sorel najše v Štajnak in no v Štajnak potle tudi v hramdov te dijih, a pa zancajt zdaj sorel, tiste se vidi, a so pa že uvidane, te moš pa mal kompota, bolj če žano, bolj ta, mal na forak narediti, ali pa učeš. Da hače pa, ja, imamo ja fajn hram, še te stare, te stare šiše in se še zmiram držale, no, da imamo še tre zimo pole.
3: No, fajn.
4: In upam, da bo to leta studo, no.
3: Ja, pa bo, no, seveda
4: pa bo. Ja.
3: Hvala lepa, Rizi Grüblacher, lep dan želim in se upam, da kmalu spet slišimo. Srečno.
4: Ja, ja, tudi, to sem še tevali, če vidiš na morje, pa tu še bo nepar mi.
3: To tudi če.
4: Zbo fajn bo, što popat, ali di še se, da sta rišen.
3: Da sta uživava.
4: Malo sva uživava, potle mograde, da v te fajn svoj mograde, pa prace, da stoža bo, da sva... Še ima tam aj zajta nuča, pa prejšte sva dutim palava se. A pa vse je dobro šlo, no, in sva se veseliva, sva spet doma bova.
3: Fajn. Hvala lepa za poročanje, srečno. Lep dan želim, adio.
4: Jo, adio.

8 in 10 minut je ura poglejmo na vremensko sliko. Nad srednjo Evropo se je razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Na Koroškem se je dan začel ponekod megleno, megla pa naj bi se kmalu razblinila, na to bo danes večinoma sončno z rahlo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 16 do 21 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in brez oblakov, temperature bodo narasle na 19 do 24 stopinj. Tudi v nedeljo bo več ur sijalo sonce, ponekod se bo popoldne pooblačilo, padavin pa naj ne bi bilo. Za september bo izredno toplo, temperature bodo v nedeljo čez dan narasle na 20 do 26 stopinj. Na Štajerskem bo danes, jutri in v nedeljo večinoma sončno in toplo s temperaturami do 23 stopinj. V Sloveniji bo danes in jutri sončno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje.

0: Ena in 20 minut čez 8 je sledi ponovitev jutranje duhovne misli, še enkrat bo danes svoje misli delila z nami voditeljica besednih bogoslužij in nekdanja urednica cerkvenega lista Nedelja Micka Opetnik.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Kot beremo v Lukovem evangeliju, živijo Marta, njena sestra Marija in njun brat Lazar v vasi blizu kraja Jeriho. Marta se pritoži pri Jezusu, da mora opravljati vsa gospodinska dela sama, medtem ko sedi njena sestra Marija pri njegovih nogah in ga posluša. Luka riše Marto, ki je nejevoljna, preobremenjena in jezna zaradi mnogega dela z gosti in njihovo pogostitvijo. V Janezovem evangeliju srečamo Marto, kako streže na gostiji, Marija pa mazili Jezusove noge z dragocenimi olje. Spoznamo pa tudi Martino odločnost. Smrt brata Lazarja in njena žalost jo ne ovirata, da stopi na cesto do Jezusa in mu sporoči vest o bratovi smrti. V obeh evangelijih je Jezus predstavljen kot učitelj. Pogovarja se z Marto in Marijo. Z Marto se pogovarja o globlem pomenu vstajenja. V tej zgodbi spoznamo Jezusa, kako prelomi tradicijo, po kateri ženski tedanjega časa ni bilo dovoljeno obedovati skupaj z moškimi. V obeh evangelijih ob Martini zgodbi spoznamo, da so bile v tistih časih ženske voditeljice Evharistije, pričevalke vere, diakonise. V njihovih hišah so se zbirali ljudje in obhajali bogoslužja. Ob branju obeh evangelijev spoznamo dve Marti. Po eni strani delovno ženo, ki skrbi za gospodinstvo, po drugi plati pa samostojno, samozavestno in korajžno ženo, ki Jezusu očita prepozen prihod ob smrti brata.

0: Lewis Capaldi je bil to, pol devetih je, pri mikrofonu pa je spet Luka Ulib z aktualnimi vestmi.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Italiji se naprej obeta vprašanje o izvolitvi slovenskega predstavnika v italijanski parlament. Italijanska demokratska stranka je namreč v poslanski zbornici vložila novo dopolnilo k italijanskemu volilnemu zakonu o izvolitvi slovenskega predstavnika. Kot poroča Primorski dnevnik, to dopolnilo sicer nima nobene možnosti za sprejetje. Sicer pa italijanska demokratska stranka s tem zakonom želi opozoriti na nujnost ureditve vprašanja zastopanosti Slovencev v parlamentu. Slovenska senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc je menila, da je nesprejemljivo, da se vlada v obeh vejah parlamenta ni opredelila o tem vprašanju. Edini, ki so se javno izrekli proti, so bili parlamentarci stranke Bratov Italije, je menila senatorka Rojc. Koroška namerava v prihodnje pri obravnavi volkov tesneje sodelovati prek državnih meja. Referent za lov Martin Gruba iz Ljudske stranke je zato skupaj s kmetijsko zbornico včeraj povabil predstavnike iz Slovenije in Italije na srečanje v Celovec. Želja Grubarja je skupno obravnava in rešitev problema z volkovi prek meja. On želi predvsem več odstrelov volkov v Italiji in Sloveniji. Zaenkrat še ni jasno, ali bodo sosednje države ugodile tej želji. Doslej sta bili glede odstreljevanja volkov tako Italija kot Slovenija bolj zadržani. Naslednjo jesen naj bi se na najmanj petih lokacijah začel projekt tako imenovane šestletne ljudske šole. Osrednji del tega modela je tesno sodelovanje s srednjimi šolami in nižjimi stopnjami gimnazij. Včeraj je ta projekt utemeljil minister za izobraževanje Kristof Widerkehr. Po njegovem mnenju je razdelitev otrok pri desetih letih na srednjo šolo in nižjo stopno gimnazije prezgodnja, otroci se ne razvijajo vsi enako hitro. Za ta projekt pa zdaj iščejo prostovoljce. Dunajski trg junakov bo jutri v soboto v znamenju dneva športa. Od 10. do 18. ure bodo obiskovalci imeli možnost preizkusiti okoli 80 postaj z najrazličnejšimi športnimi panogami, vključno z nagradno igro. Prav tako imajo obiskovalci poleg pestrega programa tudi letos priložnost za avtograme in slike s številnimi športnimi zvezdniki. V Sloveniji je bil dan slovenskega športa predvčerajšnjem. Tam pa je po vsej Sloveniji potekala akcija Nabiramo kilometre, ki jo je koordiniral Olimpijski komitej Slovenije. V akciji je sodelovalo približno 21.000 udeležencev od vrtčevskih otrok, šolarjev, dijakov do starejših, ki so skupno premagali 98.000 kilometrov, so danes sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Pri dnevu športa gre za pobudo Evropske komisije, ki od leta 2015 spodbuja prebivalce Evrope k več gibanju in k aktivnejšemu življenjskemu slogu.

0: Slovenski spored, šport.
1: Danes in jutri bo v Pliberku posebna športna prireditev, tako imenovani Ski Roller City Race. V središču mesta bodo udeleženci tekmovali na rolkah, danes bo štart ob 15:30 popoldne. Od 2 naprej pa bo proga že odprta za preizkus. Do večera sledijo potem dirke, dokler ne bo znan zmagovalec. Jutri bodo potem tekmovanja od 14:30 naprej, ko bodo najprej na progi ljudskošolski otroci, nato sledijo dirke vseh starostnih kategorij. Člani tekaške arene Breškava so bili ravno uspešni na poletnem kompriju v Nižji Avstriji, zdaj se bodo preizkusili na domačih tleh v Pliberku. To pa ni prvič, da prirejajo takšno tekmovanje, je v pogovoru z Aleksandrom Makom povedal vodja tekaške arene in organizator Josef Skuk.
2: Ta Ski Roller City Race event je v Pliberce zdaj ta tretjokrat in to leto pa imamo tu jubilejum Langlauf Arena Breška vas 20 let, že delamo tek na smučeh in zmem venč pa na rolkeh in zdaj smo rekli, smo čuli v Feinbovu, če pride od Alpe Adria k nam regione, so rekli, no v Feinbovu, če bi bili dve tekmi in pa smo malo pomislili, kaj bi še bil, še bolj bo morda tu atraktivno in smo rekli, naredimo en super šprint direkt na trgu v Pliberce. Jo, to bo prvič ta v petek, popoldan bomo imeli štart in mislim, da je čudno zanimivo, ko je 200 metrov in mislim, da bo super zagledati.
3: 200 metrov, to pa pomeni, da opravijo več krogov?
2: Ne, to je tak, gre tak, da se štarta za enem prologo. Tisti, ko so najboljši, mislim, da 8 boljši, greje pole achtelfinale, viertelfinale, semifinale, pole pa imamo še en čuden finale, tisti 4, ko zmagajo v kategoriji letnike 2009 in bolj stari greje pole še enkrat za en finale in tam je Raiffeisen dal 500 euro za zmagovalca. Mislim, to je še enkrat bolj interesantno.
3: Letos imate pa kar neko prominenco iz avstrijske biatlonske scene?
2: Jo, naša biatletka z Dunja, z Dovc, vsaki pozna, jo, je motivirana in tudi narediva tak promo video, smo cudno gmetni, da bo tu prišla, rekla je, da bo štartala in to je za naš že posebno, ko je večkrat po zimi tu pri nas na progi in se večkrat se vidi tam za Atano in mami, ko trenira pa lofa in je za naše tamihne tudi motivacija, da gledajo, kakdaj še lahko pride, či se učist na Koroškem.
3: Je to edina prominentna iz tega avstrijskega biatlonskega vrha ali je to celo več?
2: Mi mislimo, da bo jih še davno več prišli. Tu je Ana Jupe, Magnus Oberhauser, Christian Steiner, pa tu je od Majke Pogna, pa Elias Eša, so rekli, da bojo štartali, pa čudno moče so tudi Italijanci, ja, pa Slovenci, Nate Stern je rekel, da bo skusil, da pride. Mislim, da se bojo že tepli za prvega.
1: Pravi organizator današnjega in jutrišnjega tekaškega tekmovanja na rolkah v Pliberku Josef Skuk. Ja in na tekmo vabi tudi svetovno znana biatlonka Dunja Zdovc iz športnega društva DSG Sele.
4: Hej, prijatelji na rolkah! Se vidimo 25. septembra v Pliberku na glavnem trgu, kjer bo letos prvič supersprint. Če pa zmagaš, na te čaka denarna nagrada. Dan na vrh je pa še city sprint, tako da prijavi se čim prej. Ajde!

0: 7 minut pred 9 je eno programsko točko, smo vam še ostali dolžni v oddaji Dobro jutro, to je pregled prireditev na Štajerskem, ki ga je pripravil Simon Ošlak Gerazimov.
1: Danes v Gracu ves dan poteka vsakoletni praznik jezikov s številnimi delavnicami in dogodki, ki prikazujejo večjezičnost mesta ob Muri. Na sporedu bodo tudi različni pohodi po štajerski prestolnici v italijanščini, španščini in francoščini. Ob 12. uri bo upokojeni univerzitetni profesor graške slavistike Hans Pfandl vodil po slovanskem Gracu. Začetek pohoda je pred mestnim muzejem Graz muzejom, kjer poteka večina prireditev praznika jezikov. Pavlova hiša v Potrni bo v soboto s pohodom čez mejo obeležila spomin na rojstvo jezikoslovca Avgusta Pavla, po katerem je kulturni dom štajerskih Slovencev poimenovan. Pavel se je rodil pred 140 leti v Cankovi. Tam v njegovi rojstni hiši čaka kulturni spored. Štart pohoda po sledeh Avgusta Pavla bo ob 10. uri v Potrni. V Mariboru trenutno poteka 26. festival najstarejše trte, pri katerem bodo v drugem največjem mestu Slovenije za 4 dni slavili vinsko tradicijo, ki je povezana z najstarejšo trto na svetu. Višek dogajanja bo v nedeljo s 40. trgatvijo več kot 400 let stare trte na Lentu ob Dravi s pričetkom ob 11. uri. Slovenska čitalnica v Gracu v ponedeljek 28. septembra vabi na literarni večer, pri katerem bodo predstavili antologijo z naslovom Slovenska sodobna poezija, ki je pri avstrijskem pen klubu na Dunaju izšla trojezično. Uvodno besedilo je za knjigo napisal slovenski avtor Lev Detela, ki bo v Gracu sodeloval pri predstavitvi.
2: To, kar je v tej antologiji zastopano, to je nekako ena klasična, moderna slovenskega pesništva po drugi svetovni vojni, tako okrog 70, 80, 90 let.
1: Predstavitev zbirke Slovenska sodobna poezija bo v graški slovenski čitalnici v ponedeljek ob 18.30.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored OR.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Ura je skoraj 10, to pomeni, da se oddaja Dobro jutro počasi končuje. Miran Kelih, se vam lepo zahvaljujem, da ste bili z nami tudi to jutro. Želim vam še lep dan, lep konec tedna in vse dobro, zdravi bodite, srečno.

Agora, obzorja. Lepo dopoldne, spoštovane poslušalke in poslušalci radija Agora 105,5. Petek je 25. september je danes, ura je že par minut čez 10 in pred nami je dopoldne, ki že diši po jeseni. Tisti jeseni, ki zna biti še topla in sončna, a nas vendarle vsako jutro malo bolj spomni, da se leto počasi obrača proti svojemu zadnjemu delu. Dobrodošli v oddaji Agora obzorja. Danes z vami Bojana Schreiner-Hrženjak.

Muzika za uvodu živahno dopoldne z radijem Agora. Ko deklica je v iraškem Kurdistanu gledala gore, ki so v soncu postajale zlate, takrat so ji pomenile upanje. Danes je po njih poimenovana njena življenjska zgodba. Goldene Berge, pretresljiva, a predvsem pogumna pripoved Shokan Kamil. O izgubi doma, odraščanju, pacih in poti nazaj k sebi. Vse podrobnosti pa izveste, če ostanete z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Jutri, v soboto 26. septembra, se bodo izpred doma Prosvete Sodalitas v koroških Tinjah odpravili na enodnevni izlet v Stično in na Bogenšperk. Izlet bo potekal pod dvojezičnim vodstvom magistra Rajmunda Grilca, odhod pa je predviden ob 6. uri zjutraj. Udeleženci bodo obiskali cistercijansko opatijo Stična, najstarejši samostan na Slovenskem in edino še delujočo opatijo pri nas. Samostanska arhitektura združuje sledove romantike, gotike in baroka. Pot jih bo nato vodila še na grad Bogenšperk, kjer si bodo lahko ogledali zanimive muzejske zbirke, povezane predvsem z delom znamenitega Janeza Vajkarda Valvazorja. Morda je v avtobusu še kakšno prosto mesto. Za informacije in prijave zato pokličite in preverite, ali se lahko izletu pridružite tudi vi. Vsem udeležencem želimo prijetno pot, veliko lepih doživeti in seveda varen povratek.
2: If I was half as good and you half as bad,

Muzika za lepši dopoldan, pa še petek je in tako je vzdušje v dnevu že tako ali tako boljše. Stopite dnevu naproti z našim radijem Agora.

Agora, obzorja. Ura je 11 nekaj minut, z vami danes na našem radiju Agora Bojana Schreiner Hrženjak. Nisem sama, cela kopica prednih sodelavk in sodelavcev je še z mano. Predstavijo se vam v nadaljevanju našega druženja. Naj bo lep petek v radijski družbi.

Izbrana glasba, takšna, ki jo slišite le pri nas, na našem Radiu Agora. Mesto Beljak bo letos že tretjič podelilo nagrado za dosežke žensk, Frauenpreis. Le to mesto Beljak podeli vsaki dve leti zaslužnim osebam, društev iniciativ za ženske teme in pravice. Kdo sta prejemnici letošnje nagrade in s čim se ukvarjata, pa izveste v nadaljevanju našega druženja.

V soboto 26. septembra, torej jutri ob 9. uri, se bo v Zahomcu v osrčju Zilske doline pričel program že četrtega ustvarjalnega vikenda na Zili, za najmlajše pa tudi vse mlade po srcu. Vsi kreativci boste lahko sodelovali na različnih delavnicah, kot so ples, glasba, joga za otroke ter ustvarjanje mozaika, seveda pa ne bo manjkalo niti sproščene zabave. Preverite, če še imajo kakšno mesto prosto za vas, prijave so željene po telefonu 0043 660 1 26 1 2 46 ali po elektronski pošti na danielmesnik@gmx.at.

Agora, obzorja. Še ena pesem, pa bo ura 12. V imenu naše današnje dopoldanske radijske ekipe vam kličem hvala, da ste prisluhnili našemu programu. Asja Boja in Dorijan Krištof sta se oglasila svojim novinarskim prispevkom, Žan Hebar je izbral muziko, Bojana Šrajner Hrženjak pa sem povezala oddajo v celoto. Dopoldne pri koncu, imejte lep petek, pa se slišimo kmalu ob 13. v oddaji Agora Divan.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Več nevladnih organizacij je opozorilo, da bi lahko ostale brez pomembnega dela finančnih sredstev, ki jih prejemajo za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za približno 12 milijonov evrov sredstev letno iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni preusmerja k novemu skladu za zdravljenje teh bolezni. V omenjenih organizacijah podpirajo iskanje sistemskih rešitev za to področje, vendar ne na račun ukinjanja programov pomoči za številne druge ranljive skupine prebivalcev. Iran je Združenim državam Amerike predstavil načrt za končanje vojne, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva vnovično odprtje hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Po navedbah ameriških virov potekajo pozitivne in konstruktivne razprave prek posrednikov, a se ZDA ne nameravajo prehitro odločiti za sporazum. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade z droni na več ruskih regij, poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah in več ranjenih. Tarče napadov sta bila med drugim rafinerija nafte in potniški vlak. Poškodovana je industrijska in civilna infrastruktura. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je protizračna obramba uničila skoraj 600 dronov. Iz Ukrajine pa poročajo o napadih na Kijev in Odeso. Ubita sta bila 2 človeka. V Kijevu je bila poškodovana stanovanjska stavba, poročajo o požarih. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala različne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Med drugim bodo potekali v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Piranu, Trenti, Vitanju pod sredi in Lovrencu na Pohorju. Gre za enega od najbolj prepoznavnih javnih dogodkov v Evropi, ki ga gostijo univerze, raziskovalni inštituti, muzeji in številne druge ustanove.
0: Poglejmo na vreme na Koroškem. Megla se je razblinila, preostali dan pa bo večinoma sončen z rahlo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 16 do 21 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo večinoma sončno in brez oblakov. Temperature bodo dosegle največ 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo več ur sijalo sonce. Ponekod se bo pooblačilo, padavin pa naj ne bi bilo. Za september bo izredno toplo. Temperature bodo čez dan rasle na 20 do 26 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naši osrednji temi danes: v Helsinkih je potekal kongres Federalistične unije narodnih skupnosti FUN. Kot članice so se udeležile tudi vse 3 krovne organizacije koroških Slovencev. Včeraj je v kulturnem domu Danica v Šentprimožu potekal slovesni zaključek kulturnega tandema. Hkrati so predali štafeto naslednjemu tandemu in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V petek, 25. septembra, vas iz deželnega studia v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Prihodnji torek bo na sedežu deželne vlade potekala seja foruma za dialog.
3: Ta obstaja od leta 2011, zadnjih 13 let ji je predsedoval Peter Kejzer. V torek pa bo sejo foruma za dialog prvič vodil deželni glavar Daniel Fellner. V gremju bodo razpravljali med drugim o novelizaciji zakona o narodnih skupnostih. Predstavljeni pa bodo tudi izsledki delovne skupine, ki se ukvarja z dvojezičnim izobraževanjem od vrtca do mature. Izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti pa je bilo tema pogovora tudi na letošnjem kongresu Federalistične unije evropskih narodnosti FUEN, največje evropske krovne organizacije avtohtonih narodnih in jezikovnih manjšin. Njene članice so tudi vse tri osrednje politične organizacije koroških Slovencev. Na letošnjem kongresu v Helsinkih so skupaj z gradiščanskimi Hrvati uložile resolucijo o izobraževanju v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju, poroča kolega Luka Olip.
4: Na 70. kongresu FUEN v Helsinkih je bilo sprejetih 13 rezolucij. Med njimi tudi skupna rezolucija slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Zahteva izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti, to tudi na Dunaju, od vrtca do mature. Zalka Kuhling iz Sveta koroških Slovencev.
5: Kar se pa tiče te resolucije, je pa treba morda izpostaviti to, da je seveda dana nujna potreba po izobrazbi od jasli pa do univerze, tudi v slovenščini, in da na drugi strani, predvsem na Dunaju, kjer živi že mnogo, mnogo slovenskih in dvojezičnih koroških družin, da je tam dana nujna potreba tudi po izobraževanju v slovenščini.
4: Za vlagatelje ni odločno, ali bo šola zasebna ali javna. Ključni naj bi bili pravna in finančna zagotovitev ter vpliv narodnih skupnosti na pedagoški model, pravi Florian Wiese iz Zveze slovenskih organizacij.
6: Ali bo sedaj šola na zasebni osnovi ali bo javno upravno vodena, ni tako pomembno. Pomembno pa je, če bo v javni upravi, da se zagotovi potrebna in nujna pedagoška in tudi finančna avtonomnost narodnih manjšin, da imajo tudi vpliv na sestav in na pedagoški model pri šoli.
4: Podobne zahteve so organizacije koroških Slovencev na kongresu FUEN izrazile že leta 2023. Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev letošnjo rezolucijo vidi kot korak naprej.
7: Sedaj ta resolucija pri FUEN gre verjetno en korak naprej, kjer smo imeli v letu 24 delovne skupine, kjer so vsi izsledki, kjer so vse želje vseh na Dunaju prisotnih narodnih skupnosti zajete in vsi vemo, o čem govorimo. Vsi vemo, da je ta model komenski pedagoškega vidika tisti model, na katerem se želimo naslanjati, ki ga želimo tudi izvesti. Odprto je vprašanje financiranja, ki mora biti vsekako zagotovljeno. Če gremo v drug model, ne zasebni model, potem ta neodprto vprašanje so odločanja.
4: Odprti pa ostajata financiranje in vprašanje so odločanja. Wiese pravi, da so predlogi narodnih skupnosti že pripravljeni, zdaj pa so na potezi pristojni politiki.
6: K temu bi še rad dodal, da je stranin narodnih manjšin vse pripravljeno. Vsi predlogi so že dolga leta na ministrstvu, vsi predlogi so znani, vsi predlogi so usklajeni in vsi predlogi slonijo na modernih pedagoških spoznavanj, posledično, kot je bilo že omenjeno, na modelu komenske šole. Sedaj so na potezi politični odgovorni, tako na zvezni kot na deželni, se pravi dunajski ravni.
4: Organizacije zahtevajo zakonsko ureditev še letos. Oraže to utemeljuje z ustanovitvijo hrvaškega in slovenskega šolskega društva na Dunaju ter pripravami na hrvaški pouk.
7: Vemo, da smo na Dunaju med tem ustanovili dve šolski društvi, tako hrvaško kot tudi slovensko, ki bi bili nositelji teh šolskih tipov. In gradiščanski Hrvati so tudi že začeli zbirati prijave za pouk v hrvaškem jeziku, s katerim želijo začeti prihodnje šolsko leto. Zaradi tega tudi ta časovni cilj.
4: Ali bo rezoluciji FUEN sledila tudi konkretna zakonska in finančna ureditev izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti, bo pokazala prihodnost.
3: Poročal je kolega Luka Olip. Zdaj pa poglejmo k drugi osrednji temi žurnala. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželni vladi je pred dvema letoma nastal kulturni tandem. Cilj je, da se ljudje in društva iz enojezičnih in dvojezičnih občin s pomočjo številnih prireditev bolje spoznajo in povežejo. Drugi tovrstni niz prireditev je potekal med občinama Štalenska gora in Škocjan ob Klopinskem jezeru. Včeraj pa je v kulturnem domu Danica potekal slovesni zaključek in predaja štafete naslednjemu tandemu. Vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polca-Srijenc pravi, da je kulturni tandem velik uspeh.
8: Se pač vidi, da je važno, da imajo ljudje možnost, da imajo čas, da spoznavanje, da lahko govorijo v takem ozračju, da je zaščiten prostor, da se lahko tudi en drugem zaupajo in gradijo zaupanje in da se odprejo in potem tudi najdejo skupne interese. In s tem je potem pa lahko, če se enkrat najdejo in če imajo zaupanje, potem pa kar tak vrejo na dan ideje za skupne sodelovanje za prireditve. Zdaj bo šlo v tretje in zdaj imamo nov tandemski tim, ki je danes bil predstavljen. To je občina Bistrica s kulturnim društvom Šmhev in z Kapel am Krapfeld s občino enojezično. Smo že imeli srečanje skupno prvo in imela vtis, da se kar dobro razumejo in se že zdaj obiskujejo pred oficialnim štatom kulturnega tandema.
3: Zaključka drugega kulturnega tandema se je udeležil tudi Daniel Fellner, za katerega je to prvi kulturni tandem kot deželni glavar. Fellner poudarja, da prireditveni niz prispeva k spoznavanju eno- in dvojezičnih Korošcev in Korošic.
9: Das Kennenlernen, das gemeinsame Erleben eines schönen Abends mit Musik, mit Lachen, mit Gesprächen, das Abbauen von Berührungsängsten, das ist das Wichtigste, um Akzeptanz zu schaffen auf der einen Seite und dann in weiterer Folge zu erkennen, wie wertvoll unser Sprachenschatz in Kärnten eigentlich ist. Ich finde diese Veranstaltungsreihe Kulturtandem finde ich sensationell. Ein Tandem kann man nicht fordern, wenn einer zurückblickt und der andere nach vorne. Da müssen beide nach vorne blicken, in einem gemeinsamen Rhythmus in die Pedale treten. Und diese Beschreibungen, wie da Freundschaften entstehen oder wie viele Besucherinnen und Besucher nicht nur einmal bei einer Veranstaltung waren, sondern öfter. Das sind alles kleine Mosaikstückchen, die wir zu einem wunderbaren gemeinsamen Kärntner Zukunftsbild zusammensetzen können.
3: Novo občinsko dvojico tvorita dvojezična občina Bistrica pri Pliberku in enojezična Kapel am Krapfeld. Sodeluje pa tudi kulturno-prosvetno društvo Šmihev. Predsednik Silvo Jernej.
10: Je seveda nekaj posebnega, če si zraven v tem kulturnem tandemu. Imeli smo eno prvo srečanje, da smo se enkrat tako spoznali, se malo izmenjali svoje mnenja o tem in imamo pa tudi že v načrtu prvo srečanje, prvo pravo srečanje, ki bo še pred otvoritvijo in to prav v okviru našega lutkovnega festivala Cikl Cakl, ko bo prišla ljudska šola iz Kaple in si bo ogledala predstavo in se ob tem tudi že podružila z našo ljudsko šolo v Šmihelu. Sedaj na začetku je dano neko nepoznavanje. To nepoznavanje bi jaz tudi nekje enačil s tem, da je dana radovednost in da iz te radovednosti lahko nastane nekaj lepega, da lahko mi posredujemo naše kulturne vrednote in da bomo ob tem spoznali tudi druge kulturne pristope.
3: Pravi Silvo Jernej, predsednik kulturnega društva Šmihev, ki bo soorganizator tretjega kulturnega tandema. Zdaj pa poglejmo na aktualno dogajanje. Kratke vesti je strnil kolega Luka Olip.
4: V Italiji se naprej obeta vprašanje o izvolitvi slovenskega predstavnika v italijanski parlament. Italijanska demokratska stranka je namreč v poslanski zbornici uložila novo dopolnilo k italijanskemu volilnemu zakonu o izvolitvi slovenskega predstavnika. Kot poroča Primorski dnevnik, to dopolnilo sicer nima nobene možnosti za sprejetje. Sicer pa italijanska demokratska stranka s tem zakonom želi opozoriti na nujnost ureditve vprašanja zastopanosti Slovence v parlamentu. Slovenska senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc je menila, da je nesprejemljivo, da se vlada v obeh vejah parlamenta ni opredelila o tem vprašanju. Edini, ki so se javno izrekli proti, so bili parlamentarci stranke Bratov Italije, je menila senator Karojc. Koroška namerava v prihodnje pri obravnavi volkov tesneje sodelovati prek državnih meja. Referent za lov Martin Gruber iz Ljudske stranke je zato skupaj s kmetijsko zbornico včeraj povabil predstavnike iz Slovenije in Italije na srečanje v Celovec. Želja Gruberja je skupna obravnava in rešitev problema z volkovi prek meja. On želi predvsem več odstrelov volkov v Italiji in Sloveniji. Zaenkrat še ni jasno, ali bodo sosednje države ugodile tej želji. Doslej sta bili glede odstreljevanja volkov tako Italija kot Slovenija bolj zadržani. Prometni klub ÖAMTC svari pred spletno reklamo, kjer naj bi prevaranti oglaševali stroje, ki naj bi pomagali pri varovanju goriva. Ti oglasi dajajo uporabnikom vtis, da je prometni klub te izdelke preizkusil ali celo testiral sam. To naj bi bilo napačno, med drugim se uporabljajo ponarejeni logotipi in slike ustvarjene z umetno inteligenco. Pri ÖAMTC zato priporočajo, da vozniki z lastnim načinom vožnje lahko dosežejo precej več kot z dvomljivimi dodatnimi napravami.
3: Aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:16 izvenel. Ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hansi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: zu werden.
1: Und auch Fahrer Philipp Gfreere ist nach den ersten paar tausend Kilometern mit seinem neuen Arbeitsgerät begeistert.
2: Das Fahren ist sehr entspannt, ist leise, ist ruhig. Oft ist so, wenn mich Leute anrufen, die glauben, ich bin daheim, weil es so leise ist, ich bin daheim auf der Couch oder was. Es ist echt lässig, ja.
1: Den ersten Praxistest haben die neuen vollelektrischen Pellets-Lkw jedenfalls bestanden.
3: Danes na Steierscamp.
4: Festival Steierska Jesen se je v Grazu začel z jasnim opozorilom pred političnim zastojem. Umetniška direktorica je Katarina Degot kritizira nadstrankarski konsens o neukrepanju in se zauzema za ohranitev kritične vloge festivala. V svojem govoru na Karmeliter placu je Degot kritizirala trenutni politični konsens, ki vodi v zastoj. Festival vključuje številne predstave, gledališke uprizoritve, koncerte in razprave, ter traja še do 18. oktobra. Kraški občinski svet je včeraj z glasovi komunistične stranke in zelenih sprejel prvega od več varčevalnih paketov. Opozicijske stranke so enotno glasovale proti. Za sanacijo proračuna bodo med drugim zvišali parkirine in pristojbine za kanalizacijo. Po besedah finančnega mestnega svetnika komunistične stranke Manfreda Eberja naj bi tako prihranili 30 milijonov evrov, potrebnih pa bi bilo 65 milijonov. Naslednji varčevalni paket naj bi predstavili še letos. Vreme bo danes na Štajerskem predvsem sončno. V teku dneva se temperature povzpnejo na 15 do 20 stopinj Celzija, najmileje bo na območju okoli Lipnice. Na koncu tedna pa bo veliko sonca s temperaturami do 23 stopinj Celzija.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gradcu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kaplja je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Dobar dan, lepo vabljeni k poslušanju naše popoldanske oddaje. Vsebine, ki smo jih pripravili za petkovo popoldne, danes povezujem Bojana Šrajner-Hrženjak. Današnji dan, 25. september, pa je še posebej ljub, kajti na ta dan smo leta 2015 začeli naš program oddajati tudi v Radgonskem kotu. 11 let smo že slišni tudi preko oddajnika v Radgoni. Od tam prihaja tudi naša sodelavka Nika Škof, ki pomembno sooblikuje naš radijski program z izbranimi štajerskimi temami. Kaj nam je pripravila tokrat, kam povabi, morda koga predstavi, izvemo po muziki. Lepo vabljeni k poslušanju.

Muzika za uvod v popoldne z radijem Agora. Pred kratkim je šla knjiga Omarja Kiarostama z naslovom Frieden ist unsere Superkraft. Ta otrokom na dostopen in informativen način, tako skozi zgodbe kot didaktične naloge, predstavlja koncept miru na štirih različnih področjih življenja. Vas zanima katerih? Ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naj vas povabim poslušanju jutrišnjega prispevka. Verjetno poznate pregovor Vse je enkrat prvič, no pregovor drži. Minuli torek, torej 22. septembra, je slovenska beseda v branju in besedi prvič zazvenela v prostorih graške deželne vlade. Kaj se je tam dogajalo, kdo je poskrbel, da je slovenska kultura zaživela, tudi v tem posebnem prostoru, pa povemo jutri v našem prispevku ob 13:15. Na sedežu deželne vlade v Gradcu je zazvenela torej slovenska beseda prepletena z glasbo in umetnostjo, ta čudovit program za ta slovenski kulturni večer pa so soustvarile slovenske umetnice Reska Kancijan, Danijela Kocmot in Tjaša Fabjančič-Lager. Jutri boste v prispevku slišali nekaj utrinkov večera in seveda glasove slovenskih ustvarjavk, ki so mu dale poseben pečat. Podoživimo torej večer zvočnim zapisom jutri ob 13:15 na našem Radiu Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lep pozdrav, poslušate radio Agora 105,5. Bojana Šrajner Hrženjak sem danes v vaši družbi, vaš prvi glas našega radija. Če ste kaj pogledali koledar, danes je 25. september in zanimivo je, da sta letos dva 25. dneva, ki ravno padeta na petek. 25. september in 25. december. To pomeni, da je tudi Božič letos v petek. Zdi se, da je še daleč, a v ponudbi trgovin se zdi, kot da so prazniki že pred vrati. Ne prehitevajmo, uživajmo v pisanem letnem času, ki nas počasi umerja in nas vabi, da malo upočasnimo korak. Jutra so že bolj sveža, dnevi so nekoliko krajši, narava pa nam vsak dan znova pokaže kakšen nov odtenek. Za zdaj naj bodo naše misli pri jeseni, pri kakšnem prijetnem sončnem žarku, dobri kavi in seveda pri glasbi, ki nam lahko polepša tudi čisto običajen petkov dan. Ostanite z nami na radiju Agora 105,5. Petek je, jesen je tu, mi pa gremo naprej skupaj z vami.

To je bila zvezda na Novaković in njena pesem Odi, dežek. Poslušate Radio Agora 105,5. Zdaj pa glavni temi ure. Poudarja, da kljub temu, če preteklosti nismo doživeli, lahko njene posledice nosimo s seboj. V filmu Kozori spomin se mlada režiserka Ana Grilc vrača v zgodovino koroških Slovenk in Slovencev. Kako družinske travme prehajajo iz generacije v generacijo in kaj se lahko mladi naučijo iz zgodb svojih prednikov. O spominu, družini in odgovornosti do preteklosti z režiserko Ano Grilc v prispevku čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako lahko dogodki, ki jih nismo doživeli, vplivajo na nas? In kaj se lahko naučimo iz preteklosti? Režiserka Ana Grilc v filmu Ko zori spomin vrača k deportaciji koroških Slovencev, ki je tudi zgodovina njene družine. Skozi osebno zgodbo odpira vprašanja spomina, podedovanih družinskih travm in odgovornosti mlajših generacij. Kaj je med ustvarjanjem filma odkrila o svoji družini in sebi in zakaj je pomembno, da zgodb preteklosti ne pozabimo in kaj sporoča skozi svojo umetnost? Vse to izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar.
3: Režiserka Ana Grilc. Film Ko zori spomin ne govori le o zgodovini, dotika se tudi podedovanih družinskih travm mnogih koroških družin. Odkod vam navdih za ta film? Bi ga poslušalcem nakratko predstavili?
4: Film je v bistvu zelo oseben, kajti je navdihovalo ga je zgodba mojega starega očeta Stanka Cvitra, ki je bil kot otrok izseljen skupno z družino in to je za našo družino vedno bila ogromna travma. Torej, ves družinski svet je krožil nekako okoli te zgodbe, okoli deportacije in vsega tega, ki je s tem povezano, torej na eni strani je seveda veliko žalosti, mnogo tudi bolečine, ampak tudi upor, kajti moj stari oče se ni vdal te travmi, se tudi bolezni in potem diskriminacije, ki je sledila po drugi svetovni vojni, ni vdal, ampak je vedno bil zelo uporen, je bil tudi zelo pogumen in se je zauzemal za slovensko narodno skupnost in to mi je bil vedno vzgled in sem zelo ponosna, da sem tudi v žvahti, torej, da sem njegova naslednica nekako in zdelo se mi je pomembno, da to zgodbo se nekako pripoveduje, da jo pripovedujem tudi na nek način, ki prikaže moj odnos do te zgodbe, moj pristop k zgodovini koroških Slovencev in Slovenk in s tem tudi pristop tretje generacije, torej vnjukov in vnjukin in kako mi danes ravnamo z to zelo žalostno in težko zgodovino in kako najdemo tudi moč, da nadaljujemo ta boj, da nadaljujemo tudi ta boj za preživetje narodne skupnosti in kako še vedno najdemo moč, da se tudi veselimo, da smo Slovenci Slovenke, da govorimo slovenščino in da smo preživeli konec koncev.
3: Kakšni pa so bili prvi odzivi publike na vaš film?
4: Ko sem film prvič pokazala, sem bila zelo nervozna, ker sem ga prikazala na Zili, torej ravno v tem kraju, kjer je moj stari oče tudi odraščal, kjer moja družina živi in na prezentacijo je prišlo tudi mnogo potomcev in potomk, torej pritisk je bil ogromen. In bila sem pa zelo pozitivno presenečena, ker so se ljudje res odzivali zelo dobrovoljno, zelo pozitivno in sem videla, da obstaja neka potreba po teh zgodbah, da obstaja potreba, da mi spregovorimo o teh temah in tudi, da te regionalne zgodbe, te družinske zgodbe dobijo pozornost, ki jo zaslužijo.
3: Tema je v vaši družini prisotna že zelo dolgo časa. Kdaj pa ste vi osebno začutili povod, da bi o tem posneli film?
4: Film sploh ne vem, kdaj sem se res potem odločila zanj, ampak tema je bila res vedno prisotna, torej od otroštva naprej smo o tem nekako govorili, ali sem tudi slišala zgodbe o času nacionalsocializma in druge svetovne vojne. Vedno sem vedela, da je to del mene in da je to del moje družinske zgodovine. Občutila sem nekako nalog tudi, da moram to obdelati, da je to nekaj, kaj ne sme biti zatajeno, s čim moram stopiti na javnost, da se pač ne zgodi še enkrat, da mi v bistvu tudi nekako preprečimo, da takšno sovraštvo, da takšno sistematično zaničevanje narodne skupnosti ali tudi drugih manjšin se ponovi. In upam, da sem s filmom in tudi s drugim delom prispevala k tem, da občutimo malo več človečkosti, malo več dobrote v sebi in da se bolj razumemo.
3: Kot pripadnica mlajše generacije, kako vi gledate na zgodovino deportacij koroških Slovencev?
4: Mislim, da je zgodovina deportacije koroških Slovencev še vedno premalo raziskovana in tudi, da javnost še vedno premalo ve o tej zgodovini. Mislim, da je že bil napredek, naprimer zdaj, ko smo imeli v Deželnem muzeju razstavo Hinšam poglejmo, ki je tudi prikazala, kakšno vlogo je naprimer dežela Koroška igrala v nacionalsocializmu, torej, da je tudi dežela bila tat in da v bistvu niso bile samo žrtve in pasivni gledalci, gledalke, ampak da je tudi ta pasivnost neka tatovščina in da so tudi bili aktivni tatovi. Zdi se mi pa tudi pomembno, da se nekako tudi bolj intenzivno ukvarja z zgodovino naše usode, torej usode koroških Slovencev in Slovenk in tudi upora. Kajti mislim, da je ta manjšinska perspektiva, ta manjšinska zgodovina pogosto nekako porinjena v ozadje, kajti interese javnosti oziroma dežele so seveda nekako bolj se sfokusirati na ta narativ, kako je dežela nastala, kako je zgodovina bila, torej en zelo dominanten narativ. Upam, da se bomo zdaj približali bolj pluralistični pripovedi zgodovine in tudi bolj intenzivno raziskovali torej manjšinsko zgodovino in da bo stopila tudi bolj v ospredje.
3: Kakšen pa je vaš odnos do ohranjanja slovenske kulture in slovenščine?
4: Mislim, da je ohranjevanje slovenske kulture, slovenščine, tudi manjšinske identitete v bistvu nalog mojega življenja. Mnogi prijatelji, prijateljice in tudi jaz to tako občutimo, torej na eni strani ima to seveda veliko zaopravka s tem, kako smo doraščali. Jaz sem doraščala v zelo zavedni slovenski družini, torej lahko rečem, da ko so me kot otrok položili v posteljo, mi niso pripovedovali pravljice, ampak so mi pripovedovali, kako so zasedli partijske centrale in o demonstracijah v 80-ih letih. Torej, sem imela vedno zelo pointiran zgled, kako aktivizem deluje in tudi zelo jasno mi je bilo, kaj so cilji narodne skupnosti. Torej, na eni strani je zame na vsak način življenjska naloga, da prispevam k tem, da slovenščina naprej zazveni na Koroškem in ne samo slovenščina, ampak tudi naprimer zilščina, torej narečje moje mame in tudi narečje, s katerim se jaz pogovarjam z mojo družino in tudi, da narodna skupnost v bistvu lahko upam, da v bodočnosti živi enakopravno življenje na Koroškem, kajti to dan danes ni tako. Realnost je, da so naše pravice pogosto sicer zasidrane v legalnih papirjih, v pravnih dokumentih, ampak da jih ne moramo resnično uporabljati. In upam, da bo mlajša generacija, torej še mlajša generacija kot tista, kateri jaz pripadam, zagrabila tudi to nalogo in bo z novimi idejami prispevala k tem, da bomo se približali tem ciljem. In jaz vem, da bom poskušala tudi pomagati, da bomo koroški Slovenci, Slovenke enakopravni in upam, da nas bo veliko pri manifestacijah, pri protestih in tudi pri kulturnih prireditvah.
3: Film ste ustvarjali več let in se pri tem vračali tudi v družinsko preteklost. Kaj bi rekli, da je najpomembnejša lekcija, ki ste se jo med ustvarjanjem naučili?
4: Najpomembnejša lekcija je bila, kako težavno je pogosto delati z družino. ker imela sem velik privilegij, da sem lahko sodelovala s sestro in tudi z mamo in tudi z drugimi družinskimi člani in članicami, torej, da so me popolnoma podpirali, ampak seveda tu so tudi nastali mnogi konflikti, torej, to so bili pogovori, ki jih prej enostavno nismo imeli, ker pač ta singularni fokus, ki je med projektom nastal, prej ni bil tako prisoten. Prej so bile druge vloge tudi, torej vloga staršev, vloga starih staršev, vloga otroka, vnukinja in pri filmu sem pa jaz bila režiserka, ampak te družinske dinamike so se nadaljevali. Torej vse je postalo malo bolj komplicirano in s tem sem morala nekako ravnati, ampak mislim, da smo res izstopali iz tega procesa bolj močni, bolj povezani in tudi, da več vemo eno o drugem in tudi, da več vemo o našem odnosu do družinske zgodovine. Druga težava je bila potovanje v Nemčijo, ki je zame bila res zelo težavna, ker sem se res počutila, kot da bi bila v državi sovražnika nekako. Oziroma, ne da bi jaz občutila toliko sovraštva, ampak nisem se počutila sprejeta in ta spomin na vso to trpljenje, ki ga je narodna skupnost v Nemčiji doživela, je bil tako prisoten, da res nisem morala narediti nobenega koraka, brez da bi mislila nekako na taborišča, na prisilno delo ali tudi na mojega starega očeta. In zelo me je presenetilo tudi in zelo me je bolelo, da ta spomin nikjer ni bil nekako tudi ohranjen ali viden. Torej, ko smo se sprehajali in peljali po Nemčiji, spomin na koruške Slovence, Slovenke, na usodo med drugo svetovno vojno, nikjer ni bil zapisan, viden ali pa tudi nikjer ni bil kakšen prostor, kjer bi jaz lahko kratko mirovala in se njih spominjala v bistvu.
3: Kaj pa mislite, da se mladi lahko naučimo od starejših generacij?
4: Mnogo. Starejša generacija je res zelo pametna, torej jaz mislim, da se tudi, ko se jaz staram, vedno bolj zaznam, koliko v bistvu se moram še več naučiti, koliko znanja mi manjka tudi in zato se mi zdi velik privileg, če lahko stopim v stik z starejšo generacijo, z svojo babico ali tudi z ljudmi, naprimer zile, ker pač so že toliko doživeli in ker tudi toliko vedo. In te informacije in tudi naprimer ta besedni zaklad, ki se skriva v narečjih kot je zilščina, ki ga jaz sicer obvladam, ampak pač ne v takšni perfekciji kot nekdo, ki je 80-90 let star, to je res zaklad, pač to je nekaj čudovitega in meni se zdi lepo, če lahko stopimo stik v konverzacijo s kom, ki je že toliko doživel, toliko pretrpel tudi in ki mi to ponudi v bistvu. In zdi se mi pa tudi na drugi strani, da se lahko starejši tudi veliko mladih naučijo, kajti mladi so pogosto pogumni, nimajo toliko ovir v glavi, bi skoraj da rekla, in najbolj močni smo manjšine, ampak tudi družba nasploh, če se generacije dajo na eno stran, če se povežemo in če se odločimo za nekaj, za kaj se splača se prizadevati. Ali je to zdaj enakopravnost, ali so to človekove pravice, ali je to preživetje nekega jezika, kot je slovenščina na Koroščem.
3: Pa mislite, da mladi nosimo odgovornost, da se zgodovina ne ponovi?
4: Na vsak način. Mislim, da vsaka generacija nosi odgovornost, da se zgodovina ne ponovi. Videli smo, kaj se lahko zgodi, videli smo, k čem so tudi ljudje, kaj lahko vse storijo, česa so vse zmožni In mislim, da je to tudi vprašanje posameznika. Torej, v mojem vsakdanju lahko se odločim, ali bom zastopal nekaj, kar prinaša več dobrote, več luči v svet, ali pa da agiram iz egoizma, iz oportunizma, iz kapitalistične ideologije. Seveda to na individualni ravni nima toliko vpliva kot zdaj neki ogromen konglomerat podjetje, ampak lahko naredi neko spremembo. Torej, če se, to je logika celic, to je logika tudi partizanskega upora, naprimer, če se damo skupaj in če tvorimo neke skupine, če se podpiramo eden drugega, potem lahko mnogo kaj spremenimo in upam, da to prepoznajo tudi mladi in tudi stari in da se bomo skupno borili za boljšo bodočnost.
3: Kaj pa bi svojo umetnostjo želeli sporočiti publiki, ki vas spremlja?
4: Smrt fašizmu, svoboda vsem, za boljše življenje za vse.
3: Najlepša hvala, Ana Gril, za vaše odgovore.
4: Hvala lepa za intervju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Še obvestilo, jutrišnji pohod od Lafelda, torej Štajerske Potrne, na Cankovo je odpovedan. Žal je odpovedan zaradi premajhnega števila udeležencev, tako da vsi, ki ste se morda zanimali, niste se prijavili, pa vendar načrtovali, da se jutri oglasite v Pavlovi hiši, dogodek je odpovedan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Hvala lepa za vašo pozornost. Petkov radijski popoldan smo za vas oblikovali Nika Škof, Dorjan Krištof, Neža Kacman Pavlovčič in Lara Žnidar. Glasbo je izbral naš glasbeni urednik Žan Hebar. Bojana Šrajner Hrženjak, se vam zahvaljujem za vašo družbo in nasvidenje kmalu. Ob 18. preverimo, kaj prinaša naš večerni program Radija Agora. Danes bo še posebej pestro, kajti družili in pogovarjali se bomo v naših radijskih prostorih s sodelavkami in sodelavci našega svobodnega programa. Če vas pot zanese, ki je blizu, lepo kukajte k nam, pridite na kozarček ali lepo besedo. Obeta se lep živahen večer na Radiu Agora. Dobrodošli pri nas in imejte lep petek še naprej.

O 15 in einer ersten Minute, ein paar Probleme und dann Sevino, nasledních Trech Uric. Ja, u tej prvej Uri, bo se veda po glasbi zdaj, tako je potem čas za lepo slovenščino. Potem pa bomo pogledali na prometno stanje v polovični uri in na to vas še čaka pogled na štajerske prireditve in na proti koncu v te ure pogled na prireditev, ki bo jutri v večnamenski hiši v Šišu za Homcu. Ustvarjalni vikend je tam napovedan. Kaj bo to, komu je namenjen, se to boste slišali, kot rečeno, še v tej urici. V naslednji pa med 16. in 17. pa bomo slišali več o veselici Gorjancev, ki bo jutri zvečer že v Gandolfu pri Pušniku. In potem pa, če bodo linije v redu in delali, potem bomo pogledali še v Švico, v Cirihu je namreč danes napovedana svetovna premiera filma Mila Marija Andrine Mračnika. Ta premiera bo danes in morda pa bomo koga srečali na rdeči preprogi na poti premiere filma na Cyriškem filmskem festivalu. Potem pa nas čaka v 15. uri seveda informativni blok z žurnali v nemškem jeziku, potem v slovenskem jeziku in ne nazadnje nas čaka potem glasbena stalnica naša pesem. Danes pa bo to pod geslom sreča ni velika stvar, ampak vemo, srečo je tudi treba imeti in konec konce je tudi še vsak sam kovač svoje sreče. To je torej pogled na današnji spored, se tja do 18. ure in vse prek pa seveda začinjeno s prijetno glasbo, ki jo je izbral naš glasbeni urednik Hanzi Keža in ja, jaz bi predlagal, kar prisluhnimo, kaj je za danes popodne uvrstil. Prijetno poslušanje.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan, pa poglejmo, kaj nam je za tokrat napisal dr. France Verbind. Verjetno je le redko kdo že kdaj pomislil, kaj pravzaprav pomeni predpona Marsi, ki jo pogosto srečujemo v našem izražanju. Postavljamo jo lahko pred osnovne nedoločne zaimke, kdo, kaj, kateri, kak, kakšen, in pred prislove, kje, kam, kod, kdaj. Tako nastanejo besede marsikdo, marsikaj, marsikateri, marsikak, marsikakšen, marsikje, marsikam, marsikdo, marsikdaj. Janez Gradišnik meni, da naši slovničarji izvira predpone Marsi očitno še niso dognali. Pomeni pa vsekakor veliko, dosti, obilo in je zelo priročna. Vedeti moramo, da predpono Marsi in vsakokratno podstavo, ustrezni zaimek ali prislov, pišemo vedno skupaj. Da besede s predpono Marsi sklanjamo kot podstavo in da zaimke marsikdo in marsikaj uporabljamo samostalno, marsikateri, marsikak in marsikakšen pa pridevno.

Goričkega opera nam bo zdaj zapel Vlado Kreslin, ura 15 in 30 minut. Nič novega na cestah, zato kar prepustim spet besedo Vladu Kreslinu.

0: Kot ste to vajeni, seveda soboto popovdne pogled na prireditve ob koncu tedna in na Koroškem je ena prireditev odpovedana in sicer je to jutrišnja 15-letnica spomenika rožeškim žrtvam nacionalsocializma. Za 19. uro je bila ta prireditev napovedana v Keltskem svetu na bregu pri Rožeku. Ta prireditev je torej odpovedana, kako zdaj izgleda, premaknjena na Vigred aprila, morda maja, bodo to v Rožeku nadoknadili. Na Štajerskem pa bodo prireditve ob tem koncu tedna in tudi že danes.
1: Danes v Gradcu ves dan poteka vsakoletni praznik jezikov s številnimi delavnicami in dogodki, ki prikazujejo večjezičnost mesta ob Muri. Na sporedu bodo tudi različni pohodi po štajerski prestolnici v italijanščini, španščini in francoščini. Pavlova hiša v Potrni bo v soboto s pohodom čez mejo obeležila spomin na rojstvo jezikoslovca Avgusta Pavla, po katerem je kulturni dom štajerskih Slovencev poimenovan. Pavel se je rodil pred 140 leti v Cankovi. Tam v njegovi rojstni hiši čaka kulturni spored. Štart pohoda po sledeh Avgusta Pavla bo ob 10. uri v Potrni. V Mariboru trenutno poteka 26. festival najstarejše trte, pri katerem bodo v drugem največjem mestu Slovenije za 4 dni slavili vinsko tradicijo, ki je povezana z najstarejšo trto na svetu. Višek dogajanja bo v nedeljo s 40. trgatvijo več kot 400 let stare trte na Lentu ob Dravi s pričetkom ob 11. uri. Slovenska čitalnica v Gradcu v ponedeljek 28. septembra vabi na literarni večer, pri katerem bodo predstavili antologijo z naslovom Slovenska sodobna poezija, ki je pri avstrijskem Pen klubu na Dunaju izšla trojezično. Uvodno besedilo je za knjigo napisal slovenski avtor Lev Detela, ki bo v Gradcu sodeloval pri predstavitvi.
2: To, kar je v tej antologiji zastopano, to je nekako ena klasična, moderna slovenskega pesništva po drugi svetovni vojni, tako okrog 70, 80, 90 let.
1: Predstavitev zbirke Slovenska sodobna poezija bo v graški slovenski čitalnici v ponedeljek ob 18:30.
0: Pregled štajerskih prireditev je pripravil Simon Ošlak Gerasimov.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gradcu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kapla je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: V večnamenski hiši v Šišah v Zahomcu bo jutri do poldne začetkom ob 9. uri ustvarjalni vikend. Ja, na sporedu bodo glasba, ples, joga za otroke, splošna zabava in tudi potem še kakšna hrana, tudi ki jo bodo pripeljali stare pošte v Šišo. Ja, kaj pa res čaka zdaj mlejše in malo starejše na tem ustvarjalnem vikendu jutri do poldne v Šiše na Zili oziroma v Zahomcu, pa nam bo povedala zdaj glavna organizatorka, tajnica Slovenskega prosvetnega društva Zila, učiteljica, profesorica Katja Osterc.
1: Ja, čaka nas eno tako lušno dopoldne, kjer se bomo srečali po enem letu zopet, se pravi, to imamo vsako leto, enkrat organiziramo in čakajo nas seveda na različne dejavnosti, od plesa do izdelave mozaika, potem na začetku se bomo malo sprostili, kot rečeno, že z jogo za otroke in tudi ustvarjali bomo. Pa seveda ne smem pozabiti na kamishibai, pa na dobro hrano.
0: To je kar precej obsežen spored, začelo se bo zjutraj ob 9 in potem bo trajalo verjetno ves dopoldan.
1: Ja, trajalo bo tam do 1 ali 2. Program je lušno zastavljen tako, da bodo kratke delavnice, torej po 50 minut kot ena šolska ura in seveda se bo potem to, otroci se bodo menjali v skupinah, kot je to običajno.
0: Prosili ste za prijave, če bi nekdo zdaj zamudil ali zdaj to slišal na radio in se kratkoročno še odločil, bo še mogoče, da se kdo pridruži?
1: Ja, seveda, res srčno dobrodošli. Veseli bi bili morda tudi kakšnih takih prijateljskih navez, če recimo nekdo govori slovensko, pa povabi seboj prijatelja, prijateljico, ki ne govori slovensko, ker seveda poskrbimo tudi za prevajanje. Lahko pa prijave oddate še danes na e-mail naslov in sicer danielmesnik@gmx.at. Še enkrat, danielmesnik@gmx.at.
0: Seba Daniel Mešnik, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zila, bo verjetno tudi tam pa mal gledal ali že veste, koliko vas bo tam, ki bodo skrbeli za to zabavo, za brkljanje, za dobrobit otrok?
1: Ja, seveda, Daniel Mešnik je, bom rekla, glavna moč v društvu. Vse tako zelo lepo drži te niti v svojih rokah in nas tako lepo pelje skozi nek ustvarjalni proces in načrtovanje, to moram res ga pohvaliti. Vidi se, da je tudi pač učitelj in da zna na ta način delati. Gre predvsem za to, da povežemo naš kraj tudi, tako kot ste prej zastavil, tudi medgeneracijsko in da tudi ostali člani društva pridejo na okrog. Že smo domenjeni, seveda, kdo kaj naredi. In gre pa predvsem pri tej dejavnosti za to, da skušamo slovenščino približati otroku tudi na nek drug način, pač skozi gibanje, skozi umetnost, pripovedovanje in predvsem skozi neposredno doživetje, torej da oni res doživijo, kaj pomeni neka beseda, ki opozori ali pa usmeri pozornost otroka, da ve, da kdaj lahko tudi sprosti svoje telo in umiri napetosti, kaj pomeni pač dihati, kakšne besedišče uporabljamo recimo pri izdelavi nekega mozaika, kakšno besedišče uporabljamo recimo pri hip-hopu. Gre za pač cel spektr širjenja besednega zaklada in to nam je pač bistvo.
0: Pravi Katja Osterc, tajnica Slovenskega prosvetnega društva Zila in glavna organizatorka jutrišnjega ustvarjalnega vikenda na Zili s pričetkom ob 9. uri zjutraj v večnamenski hiši Šiša v Zahomcu.

Minuti zdaj še manjka do 16. ure, ko boste slišali informacije o nemškem jeziku, na to pa nadaljujemo spet, ko bo stalnico lepa ura.

Ja, prešnej úry som vám povedal, da je prioritou Rožeku, odpoveda na prioritou ob 15-letnici Rožeškega spomenika za žrtve nacionalsocializma. In potem som pa povedal, da na Štajerskem so prioritve, kar seveda drží, prioritve so vendar tudi ena izmed teh, o katerih je povedal kolega Simon Mošla Gerasimov, da bo tudi ena izmed teh prioritev je odpovedana namreč pohod Pavlove hiše. Ta pohod je odpovedan, to samo zdaj tudi še vam v vednost, če ste bojem, da morda bili namenjeni v Radgono oziroma potrno na ta pohod ali nas poslušate na Južnem Štajerskem in ste mislili, da boste se morda tega pohoda Pavlove hiše udeležili, tudi ta je odpovedan. Kar pa ni odpovedano, to je drevi podelitev ženske nagrade mesta Celovec in prejela bo to nagrado poimenovano po Mariji Tuš, Alina Cejhen, poslovodkinja Unikuma in sicer tudi drugače zagnana kulturna delavka v kulturnem društvu Barba in tudi pri interesni skupnosti koroških kulturnih iniciativ IG KIK. Laudatorki bosta v domu umetnikov drevi Kristina Beretta in Kirstin Mertlič. Za glasbo bo poskrbel Norea String Quartet v domu umetnikov Celovcu ob pol sedmih zvečer danes. Ja, in s tem, kako slišite, smo pri pregledu nekaterih prireditev. Potem vam pa še povem, kaj vas čaka v tej radijski uri. Nadaljujemo s prireditvami. Trvanje je niz prireditev v kulturnem domu Kumst v Žitari vasi in drevi ob pol osmih zvečer bo gostovala v Kumstu gledališka skupina Teater Srce 2 iz Dobole vasi in sicer s gledališko predstavo Budni. Potem pa je predzadnič priložnost, da si ogledate predstavo Schatten, Rosen, Schatten, en Ingeborg Bachmann abend. V tej predstavi v hiši arhitekture v Celovcu igrata rojakini Katarina Hartmann in Magda Kropivnik. Za glasbo pa skrbi Alenka Pjotrovič, ki igra čelo, režijo je, za režijo je poskrbela Ute Lipold v Celovcu v hiši arhitekture ob 20. uri. Danes predstava in tudi še jutri zadnja predstava. In o ustvarjalnem vikendu na Zili, ki bo jutri v Šišu za Homcu od 9. uri zjutraj naprej, pa smo vas ja v prejšnji uri tudi že podrobneje obvestili. V tej uri pa boste slišali podrobnosti o veselici Gorjancev, ki bo jutri zvečer ob 20. uri pri Pušniku v Šentkandolfu pri Kotmari vasi po ljubi navadi igra ansambl Drava in tudi bogatstre čelov so pripravili člani Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci in sicer, kaj vas še čaka na tej tradicionalni prijelitvi vam bo pa po glasbi povedal potem predsednik Slovenskega posvetnega društva Gorjanci Gorazd Živković. Do tja pa nekaj prijetne glasbe.

0: Zdaj pa poglejmo mojo domačo občino, kot Maro vasi je. Ja. V cerkvi vse novo, bi lahko rekli, obnovitvena dela so potekala. Imamo nov oltar, ki je iz enega samega kamnitega bloka in tehta 3 tone. Potem je bil cerkvi vrnjen nekdani celoviti baročni videz. Klopi so nove in tudi, kar se ne vidi, to je seveda, kar se tiče vlage in drugih stvari, tudi to je vse novo in obnovljeno. In o tem pa bo spregovoril deželni konzervator domačin Gorazd Živković v sklopu dneva spomenika v nedeljo po maši. Maša je zdaj ob nedeljah ob 8:45, kot Mari vasi, kajti tudi župnik je nov, Silver Buzingo je odšel v Dobolo vas. Kot Mari vasi je zdaj Ulrich Kogler, ki oskrbuje kot Maro vas. In Maša torej 8:45 v nedeljo, na to pa bo spregovoril deželni konzervator Gorazd Živković, sicer v vlogi fanega svetnika o obnovi cerkve v sklopu dneva spomenika. Za Gorazda Živkovića je to seveda, da je tradicionalno ta dan spomenika zadnjo nedeljo v septembru vedno izziv, kajti tradicionalno je tudi, da je veselica Gorjancev na zadnjo soboto v septembru in Gorazd Živković je tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci. Veselica v Šenkandolfu pri Pušniku je torej napovedana za jutri. Podrobnosti pa je Gorazd Živković povedal kolegu Luki Olipu.
1: Naša veselica poteka vedno na predvečer dneva spomenikov, tako da sem jaz vsakeč oprežen že v soboto, pa tudi v nedeljo. Ne? Veselica poteka v Šenkandolfu, pri Kotmarje vasi, pri tamkajšnji gostilni Pušnik in smo edino društvo v občini, ki sme še prirejati tam zabave, zato, ker smo mi kulturno društvo Gorjanci in ker mi zapuščamo gostilno tako, kot smo jo tako rekoč pri vstopu doživeli čisto in smo zelo umireni, ampak veseli. Tokrat bodo tudi nastopali naši, že, kaj bi rekel, naša stalnica, ansambl Drava iz Borovl, ki vsakič zaigra za ples in smo tega že zelo veseli. Imamo kot običajno tudi bogat srečolov, tombolo, igramo tudi palanko, to je tista starodavna francoska napoleonska igra na eni deski z eno kroglo, z žeblički, ko je treba kroglo poslati v luknjico med žeblički in tudi tukaj bogata srečolo, tako da se vsem priporočamo, da pridejo v soboto 26. septembra v Kotmara vas oziroma v Šenkandolf in se z nami poveselijo. Tokrat imamo tudi eno premiero, imamo ja tudi igralno otroško skupino z lutkami, ki je letos imela spet premiero o Kuri Berti in bo tudi ta otroška skupina pripravila ob začetku veselice kratek prispevek, zapela pesmico in tudi seveda naš mešani pevski zbor bo podprl otroke in potem še kakšno dodal, tako da bo za vstop, začetek naše veselice, tako rekoč, malo in prispevek otrok z lutkami in seveda tudi prispevek gorjanskega mešanega pevskega zbora, tako da uvedemo, se gremo publiko in potem pa vse drugo, kar sem že omenil, srečolov, tombola, igranje in predvsem plesanje in dobra družba in to ponavadi do polnoči in po noči potem imamo še za vse tiste srečke, ki niso zadele drugo šanzo, tako da pridite se, razveselite z nami in mogoče še kaj doma odnesete.
0: Pravi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci v Kotmari vasi Gorazd Živković.

0: Ja, in je medtem točno ura 16:30 minut, čas, ko izvemo za vsebino popoldanske informativne oddaje. In za to vsebino ve kolega Marjan Koletnik.
1: V Helsinkih je potekal kongres Federalistične unije narodnih skupnosti FUN. Sprejetih je bilo 13 resolucij, med njimi tudi skupna resolucija slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Kot članice FUN so se udeležile tudi vse tri krovne organizacije koroških Slovencev. Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev letošnjo resolucijo vidi kot korak naprej.
2: Sedaj ta resolucija pri FUN gre verjetno en korak naprej, kjer smo imeli v letu 24 delovne skupine, kjer so vsi izsledki, kjer so vse želje vseh na Dunaju prisotnih narodnih skupnosti zajete in vsi vemo, o čem govorimo. Vsi vemo, da je ta model Komenski pedagoškega vidika tisti model, na katerem se želimo naslanjati, ki ga želimo tudi izvesti. Odprto je vprašanje financiranja, ki mora biti vsekako zagotovljeno. Če gremo v drug model, ne zasebni model, potem stane odprto vprašanje so odločanja.
1: Včeraj je v kulturnem domu Danica v Šent-Primožu potekal slovesni zaključek kulturnega tandema. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost so se v preteklih mesecih bolje spoznavali občani in občanke Štalenske gore in Škocjana ob Klopinskem jezeru. Včeraj so predali štafeto naslednjemu tandemu, ki ga tvorita dvojezična Bistrica pri Pliberku in enojezična občina Kapl am Krapfeld. Sodeluje tudi kulturno-prosvetno društvo Šmihev, predsednik društva Silvo Jernej.
3: Sedaj na začetku je dano neko nepoznavanje. To nepoznavanje bi jaz tudi nekje enačil s tem, da je dana radovednost in da iz te radovednosti lahko nastane nekaj lepega, da lahko mi posredujemo naše kulturne vrednote in da bomo ob tem spoznali tudi druge kulturne pristope.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

linijo iz Züricha v naslednjih minutah bo verjetno tako daleč, do tja pa imamo še malo časa, zato vas bi rad opozoril na prireditev, ki bo v nedeljo do poldne v Doboli vasi, in sicer bodo obeležili stoletnico rojstva Rudija Volka starejšega. Rudi Volk starejši sodi med pomembne šolnike koroških Slovencev. Bil je soustanovitelj šolskega lista Mladi rod, avtor številnih šolskih knjig, pesmaric in znanstvenih prispevkov o zgodovini dvojezičnega šolstva na Koroškem. Bil je šolski nadzornik za dvojezično šolstvo in je kot vodja manjšinsko-šolskega oddelka pri deželnem šolskem svetu za Koroško bistveno sooblikoval dvojezično šolstvo na Koroškem. Razen tega se je politično udejstvoval kot podpredsednik Zveze slovenskih organizacij in kasneje kot funkcionar KEL, Koroške enotne liste oziroma enotne liste. Bil je tudi med vodilnimi odborniki Zveze slovenskih zadrug. Nekaj časa je bil tudi predsednik Slovenskega posvetnega društva Srce v Doboli vasi. Ob stoletnici njegovega rojstva se želi o Doboli vasi spomniti te osebnosti, ki je v svojem času bistveno sooblikovale življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V nedeljo bo torej ob 10. uri do poldne v kulturnem domu v Doboli vasi spominska prireditev in o Rudiju Volku starejšem bosta spregovorila Teodor Dome in Tomaž Ogris. Pred prireditvijo je ob 9. uri v Fani cerkvi v Doboli vasi Sveta Maša, torej ob 9. uri Sveta Maša, potem pa ob 10. uri v kulturnem domu v Doboli vasi spominska prireditev ob stoletnici rojstva Rudija Volka starejšega. Umrl je 1. aprila leta 1983 in jaz sem seveda tudi v ljudski šoli uporabil njegovo knjigo in se še spomnim zelenega ovitka in ja, res pomembna osebnost in tudi pomemben spomin v nedeljo ob 10. uri v kulturnem domu v Doboli vasi.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gracu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kapla je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: I never sent the drunk text, my biggest mistake.

0: Ja, se beta ko dalč, da pogledamo v Zürich in tam je Miha Dolinšek.
1: Smo na Zürich Film Festivalu, enem pomembnejših filmskih festivalov v Evropi. Letos prikazuje 133 filmov, med njimi pa so v tekmovalni program uvrstili 14 celovečernih igranih filmov. Med njimi je tudi Mila Marija, film naše koroške režiserke in scenaristke Andrine Mračnika, ki bo danes tukaj v Zürichu doživel svojo svetovno premiero. Film je tudi edini avstrijski prispevek v tekmovalnem programu. Poleg mene je režiserka Andrina Mračnika. Andrina, svetovna premiera v Zürichu. Zakaj v Zürichu?
2: Ker so nas povabili, ker so bili navdušeni od filma in zgodbe, ki ga pripoveduje in smo to vabilo z veseljem prevzeli in prišli.
1: Vi ste le med eden od 14 filmov, ki so tako rekoč bili povabljeni na ta festival. Zakaj je treba bilo to zgodbo o koroških Slovencih povedati?
2: Prvič me izredno veseli, da smo tu v mednarodnem tekmovanju in edini avstrijski film v tekmovanju. In to zgodbo koroških Slovencev in Slovenk je že zdavne bilo treba nujno povedati in sem zelo vesela, da nam je to zdaj končno skupaj uspelo.
1: Zakaj je svetovna premiera na neutralnih tleh?
2: Ja, neutralno, seveda se lahko reče, da je Švica neutralna, ampak meni je prav to všeč, da se to koroško-slovensko zgodbo in tudi partizansko zgodbo, zgodbo osvobodilnega upora nese v svet in preko Švice v svet. In se mi zdi prav lepo v bistvu, da je to.
1: Tu prihaja zdaj Doroteja Nadrah, glavna igralka, ki igra Milo oziroma Marijo. Kako si se približala tem liku Mile? Najprej Mile, potem pa Marije.
3: V bistvu je Mila Marija skupno delo vseh nas. Najprej sem prvič seveda prebrala scenarij, ki je napisala Andrina. Potem smo skupaj radili ta lik. Jezik mi je pa pomagala razviti Marta Polanšek. To pa je bilo intenzivno delo preko ustnega izročila.
1: Nekaj odlomkov sem že videl in v bistvu bi skoraj rekel, da boljše govoriš kot Obječani.
3: To mi je tudi Marta povedala, da vsekakor je bila pozorna na prav specifične besede, ki se tam uporabljajo in ne v sosednji dolini, ampak prav na Obirsko.
1: Prej si mi povedala, kdaj si začutila, da govoriš obirščino?
3: Začutila sem, da govorim obirsko, ko sva z Markom Mandičem, ki ga je tudi Marta inštruirala, se poklicala po telefonu in 15 minut govorila v obirščini. Vse, kar se nama je dogajalo tisti dan.
1: Na svetovno prvenstvo filma v Zürich je prišel tudi koproducent Daniel Hočeva iz ljubljanske produkcijske hiše Vertigo. Mila Marija je prva igrana celovečerna koprodukcija med Avstrijo in Slovenijo. Kje so bili pri nastajanju filma največji izzivi?
4: Mislim, izzivi so bili predvsem v tem, ker je pač film epohe, ker se dogaja pred, med in po drugi svetovni vojni in je zaradi tega pač toliko bolj zahteven. Drugače pa ni bilo nekih velikih izzivov, ker je pač kot film bil zelo zanimiv za financerje v obeh državah, tako da smo tudi v Sloveniji prijeli zelo izdatna sredstva za produkcijo filma. In mislim, da je ena taka zelo lepa zgodba o sodelovanju med ustvarjalci dveh držav. Igralci so večinoma Slovenije, tehnična ekipa je delno slovenska, delno avstrijska, tako da je bilo zelo prijetno sodelovati.
1: Je vsebina filma kot naprimer Koroški partizani, je to znano v Sloveniji, da imajo ti le malo drugo vlogo?
4: Jaz mislim, da ja, vsaj v enem delu pač ljudi, ki živimo v Sloveniji, vemo, da so tako koroški partizani kot partizani na Primorskem, ne, imeli povsem drugo vlogo in izzive in način, za česa so se ustanovili. Ni bilo kolaboracije, ampak je bila v bistvu borba za preživetje in mislim, da je to znano.
1: Kako pomembno je za film, da je bil izbran v tekmovalni program tu, Zürich Film Festival? Kaj mu lahko takšna svetovna premiera odpre na nadaljni festivalni ali mednarodni poti?
4: Ja, vsekakor lahko pomaga pri nadaljnih festivalih, vsekakor je pomembno, da pač film bo prikazan na enem tako eminentnem festivalu, kot je ta v Zürichu, kjer je pač zelo veliko filmov iz celega sveta prikazanih tako v tekmovalnem programu kot v drugih. Mislim, da je to lepa popotnica za vse nadaljne projekcije filma, ki film že čakajo tako na festivalih, kot kasneje v distribuciji, ki bo tako v Avstriji, kot v Sloveniji in kot tudi upamo še v drugi po svetu.
1: Se že ve, kdaj bo premiera na Koroškem?
4: Jaz mislim, da bo začetku decembra, ko takrat je v Beljaku ta festival K3 in mislim, da bo film odprl festival.
1: Andrina, počakajmo. Čez približno eno uro bo premiera, svetovna premiera tvojega filma. Si že narodna?
2: Mislim, da se to vidi, a ne? A ja sem za radio, verjetno se tudi sliši, da sem seveda, ja.
1: Ok, hvala za pogovor in zdaj pa pojete vsi na Green Carpet, tam že čakajo fotografi. Iz Züricha za slovenski spored Miha Dolinšek.
0: Ja, Miha Dolinšek je to bil, kako ste slišali, ne z rdeče preproge, temveč zelene v Zürichu in zaradi aktualnosti smo potegnili tudi malo čez 17. uro, tako da bomo zdaj vstopili v žurnal v nemškem jeziku z Dunaja.
5: Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler hat einen Rückzug zuletzt wiederholt ausgeschlossen. In der SPÖ-Bundespartei verweist man heute auf den gewählten Vorsitzenden. Wer gegen ihn kandidieren wolle, müsse die Statuten einhalten und das impliziere eine Mitgliederabstimmung. Die meisten Landesorganisationen reagieren heute zurückhaltend. Der Vorarlberger SPÖ-Chef Mario Leiter stellt sich allerdings offen hinter Babler.
6: Loyalität und vor allem auch die Kontinuität sind für die SPÖ gerade jetzt sehr wichtig.
5: Ein Ja zu Babler, aber ein deutliches Nein zu Zeiler kommt heute von Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil.
7: Der Machtkampf innerhalb der SPÖ spitzt sich also zu. Peter Ung aus unserer Innenpolitikredaktion. Wie stehen denn die Chancen für Zeiler, neuer SPÖ-Chef zu werden?
8: Also einfach wird das nicht, weil Andreas Babler will Stand jetzt nicht freiwillig gehen und scheut auch vor einer Kampfabstimmung nicht zurück. Die Folge wäre ein monatelanger Machtkampf, der SPÖ weiter schaden würde. Die SPÖ steht ja derzeit bei 15-17% in Umfragen, egal mit wem man in der Partei spricht. Allen ist klar, so kann es auch nicht weitergehen.
7: Würde denn ein Führungswechsel allein reichen, um die SPÖ aus ihrem historischen Tief zu holen?
8: Meiner Einschätzung nach würde das nicht reichen. Es geht wohl auch um die Inhalte. Der SPÖ helfen ihre Erfolge in der Regierungsarbeit, die es ja gibt, etwa die Spritpreisbremse oder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, zumindest in den Umfragen nicht. Und Andreas Babler scheint das Ruder da nicht mehr herumreißen zu können. Ob der 71-jährige Gerhard Zeiler das Zeug dazu hat, das ist offen. Sein politisches Programm und seine Inhalte, die kennen wir noch nicht.
7: Danke, Peter Unger. In den USA geht heute der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu Ende. Die amerikanische Seite hat versucht, den Besuch pompös zu inszenieren. Größere Resultate sind bis jetzt aber keine vorzuweisen. Aus den USA Markus Müller.
9: Ein gemeinsamer Besuch im amerikanischen Nationalarchiv, um Dokumente anzuschauen, die die amerikanisch-chinesische Geschichte dokumentieren. Das ist der letzte Programmpunkt des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping bei seinem Besuch in Washington. Parallel dazu gibt es noch Gespräche zwischen den Wirtschaftsdelegationen. Beim Festbankett gestern Abend haben beide Seiten noch einmal die persönliche Freundschaft und das gute Einverständnis der Präsidenten betont. Anwesend waren auch führende Manager amerikanischer Tech-Konzerne. Donald Trump hat den Besuch positiv bewertet. Es gebe Übereinstimmung im Bereich der, wie er es jetzt nennt, Superintelligenz, also künstliche Intelligenz. Wirklich konkrete Ergebnisse sind bis jetzt aber keine bekannt geworden. Xi Jinping reist am Abend wieder zurück nach China.
7: Österreichs Seniorinnen und Senioren sind körperlich zu wenig aktiv. Forschende der MedUni Wien sehen in Bewegung aber großes Potenzial, um chronische Krankheiten zu verhindern. Lorenz Wildner hat sich die Studie angesehen.
10: Bewegungsmuffel bzw. Couchpotatoes. Das sind offenbar rund 30% der Seniorinnen und Senioren in Österreich. Die Untersuchung basiert auf Daten von fast 4000 Teilnehmenden über 65 Jahre. Als ausreichend gelten mindestens 2,5 Stunden Ausdauerbewegung pro Woche bei leichter bis mittlerer Intensität. Laut Modellrechnungen könnten damit mehr als 45% der Schlaganfälle verhindert werden. Bei Herzinfarkten wären es mehr als 4 von 10 Fällen. Bei Diabetes gut ein Drittel. Die Forschenden betonen, dass das theoretische Schätzungen an der Obergrenze sind. Die Ergebnisse würden aber unterstreichen, wie wichtig regelmäßige Bewegung gerade im höheren Alter sei.
7: Das war das Journal um 5 mit Konstantin Hahn.
11: Und nun zu Lisa Nadmesnik und den Kärntner Themen des Tages. In Eisentraten in der Gemeinde Krems ist ein 7 Jahre altes Mädchen von einer Autolenkerin angefahren und verletzt worden. Das Mädchen hatte die Bundesstraße in einer Gruppe mit anderen Kindern überqueren wollen, während die Gruppe, die hinter einem PKW auf die Fahrbahn getreten war, wegen des herannahenden Autos stehen blieb, erkannte die 7-Jährige das Auto zu spät und wurde vom bereits bremsenden Fahrzeug erfasst. Die 21 Jahre alte Unfalllenkerin leistete sofort erste Hilfe. Der Rettungshubschrauber brachte das Kind ins LKH Villach. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ. Kärntens Touristiker blicken auf eine positive Sommersaison zurück. Von Mai bis August sind um 6,4% mehr Ankünfte und um 2,2% mehr Nächtigungen verzeichnet worden. Jetzt ist der Blick auf den Herbst gerichtet, der sich zunehmend zur eigenständigen Reisesaison entwickelt. Denn im September und Oktober sind die Nächtigungen in den vergangenen 10 Jahren um 17%, die Ankünfte um 22% gestiegen. Anita Steiner-Steinkellner informiert.
12: Seit Jahren bemühe man sich darum, den Herbst für Urlaubsgäste attraktiver zu machen, heißt es heute von der Kärntenwerbung und dem Land bei einem Pressegespräch. Heuer setzt man auf Angebote wie Gravel Carinthia, Auszeit auf Kärntnerisch oder dem Alpe Adria Road Trip. Außerdem so Tourismusreferent Sebastian Schuschnigg, ÖVP.
13: Wir setzen auch heuer wieder auf unsere Herbst- und Almhüttenoffensive, unterstützen heuer 95 Kärntner Almhütten bei ihren Öffnungszeiten auch monetär, weil das natürlich schon wichtig ist, wenn jemand seinen Wanderurlaub in Kärnten verbringt, auf den Bergen bei uns unterwegs ist, dass dann diese sehr wichtige Infrastruktur dort auch tatsächlich geöffnet hat. Dafür gibt es einen Almhüttenguide, diesen natürlich auch digital aufbereitet von der Kärntenwerbung. Das bedeutet, der Gast kann sich schon bei seiner Tourenplanung damit auseinandersetzen, wo er dann den besten Kaiserschmarrn kriegt.
12: Für die heurige Herbstkampagne hat die Kärntenwerbung 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandner.
14: Es sind die Nahmärkte im Herbst natürlich relevant, aber wir sehen gerade in den letzten Monaten einmal mehr die Entwicklung aus Zentral- und Osteuropa. Wir hatten aus allen Ländern von dort zweistellig Zuwächse im Prozentbereich und da sehen wir natürlich die Wachstumsmöglichkeiten und die wollen wir abschöpfen.
12: Die Herbstgäste sind statistisch gesehen meist etwas älter, verreisen zu zweit und geben mehr Geld aus.
11: Die Jugendnotschlafstelle in Villach feiert heute ihr 10-jähriges Bestehen. Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren finden hier Schutz und einen sicheren Schlafplatz. Der Bedarf dafür steigt aber stetig, berichtet Angela Ellersdorfer-Drunschnick.
15: 1.658 Nächtigungen wurden im Vorjahr in der Juno Villach, die versteckt nahe der Villacher Innenstadt liegt, gezählt. So viele Nächtigungen wie noch nie in der 10-jährigen Geschichte, sagt Matthias Liebenwein von der Diakonie, die die Jugendnotschlafstelle betreibt.
16: Der Bedarf ist da und der Bedarf steigt. Die Lebenssituation wird für diese jungen Menschen immer schwieriger. Es wird schwieriger, Jobs zu behalten, es wird schwieriger, sich finanziell abzusichern und es wird vor allem schwieriger für die jungen Menschen und für die jungen Leute, eine leistbare Wohnung zu finden. Das ist mittlerweile eine Riesenherausforderung und da landen sie oft in ganz, ganz schwierigen Wohnverhältnissen, wo sie letztlich doch wieder die Unterstützung zum Beispiel durch die Notschlafstelle brauchen.
11: Heißt es von der Diakonie, die Juno, die Jugendnotschlafstelle, auch betreut. Mehr zu dem Thema hören und sehen Sie auch in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. 1.500 Einsätze hat die Hauptfeuerwache Villach jedes Jahr im Schnitt. Wöchentlich werden dafür Fahrzeuge benötigt, die schwere Unfallwracks heben und Verunfallte retten können. Weil Autos und Lkw aber immer schwerer werden, etwa wegen Batterielasten bei E-Autos, musste nun aufgerüstet werden. Harald Geisler von der Hauptfeuerwache Villach.
17: Das Besondere ist ja, dass diese Fahrzeuge richtig für den technischen schweren Einsatz geeignet sind. Einerseits mit diesem Wechselladerfahrzeug kann man natürlich eine maximale Flexibilität bei Einsätzen, weil wir verschiedene Lasten transportieren können auf verschiedenen Containern. Und andererseits das schwere Rüstkranfahrzeug, das uns einfach gewährleistet, dass man natürlich schnelle technische Hilfe anbieten kann, wenn es darum geht, eine schnelle Verletztenbergung zu machen, wo etwas Schweres zum Aufheben ist, wo zum Beispiel jemand unter einem LKW oder einem Fahrzeug geklemmt ist. Villach ist ein internationaler Verkehrsknotenpunkt mit irrsinnig vielen Fahrzeugbewegungen, natürlich auch sehr vielen Lkw-Unfällen. Und seit 1959 haben Kräne in Villach Tradition und sind sehr froh, dass wir dieses Projekt umsetzen können, um den Menschen, um der Kärntner Bevölkerung und vor allem den Hilfesuchenden noch besser helfen zu können.
11: 2,2 Millionen Euro hat die Anschaffung der neuen Fahrzeuge für die Hauptfeuerwache Villach gekostet. Sie sind in den Katastrophenkonzepte des Landes auch eingebunden. Der Wechsellader ist bereits im Dienst. Mit Jahresbeginn 2027 sollen Fahrer und Mannschaft im Umgang mit dem Kranfahrzeug dann auch fertig ausgebildet sein.
18: Koroška v živo. Studio ob 17. Naši osrednji temi danes v Helsinkih je potekal kongres Federalistične unije narodnih skupnosti FUN. Kot članice so se udeležile tudi vse tri krovne organizacije koroških Slovencev. Včeraj je v kulturnem domu Danica v Šentprimožu potekal slovesni zaključek kulturnega tandema. Hkrati so predali štafeto naslednjemu tandemu in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri popoldanskem žurnalu osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. Danes je petek, 25. september, iz deželnega studija v Celovcu vas pozdravljam Marjan Koletnik. Prihodnji torek bo na sedežu deželne vlade potekala seja foruma za dialog. To bo prvič vodil deželni glavar Daniel Fellner. V gremiju bodo razpravljali med drugim o novelizaciji zakona o narodnih skupnostih. Predstavljeni pa bodo tudi izsledki delovne skupine, ki se ukvarja z dvojezičnim izobraževanjem od vrtca do mature. Izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti pa je bilo tema pogovora tudi na letošnjem kongresu Federalistične unije evropskih narodnosti FUN, največje evropske krovne organizacije avtohtonih narodnih in jezikovnih manjšin. Njene članice so tudi vse tri osrednje politične organizacije koroških Slovencev. Na letošnjem kongresu v Helsinkih so skupaj z gradiščanskimi Hrvati uložile resolucijo o izobraževanju v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju, poroča kolega Luka Olip.
19: Na 70. kongresu FUN v Helsinkih je bilo sprejetih 13 rezolucij. Med njimi tudi skupna rezolucija slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Zahteva izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti, to tudi na Dunaju, od vrtca do mature. Zalka Kuhling iz Sveta koroških Slovencev.
20: Kar se pa tiče te resolucije, je pa treba morda izpostaviti to, da je seveda dana nujna potreba po izobrazbi od jasli pa do univerze, tudi v slovenščini, in da na drugi strani, predvsem na Dunaju, kjer živi že mnogo, mnogo slovenskih in dvojezičnih koroških družin, da je tam dana nujna potreba tudi po izobraževanju v slovenščini.
19: Za vlagatelje ni odločno, ali bo šola zasebna ali javna. Ključni naj bi bili pravna in finančna zagotovitev ter vpliv narodnih skupnosti na pedagoški model, pravi Florian Wieser iz Zveze slovenskih organizacij.
21: Ali bo sedaj šola na zasebni osnovi, ali bo javno upravno vodena, ni tako pomembno. Pomembno pa je, če bo v javni upravi, da se zagotovi potrebna in nujna pedagoška in tudi finančna avtonomnost narodnih manjšin, da imajo tudi vpliv na sestav in na pedagoški model pri šoli.
19: Podobne zahteve so organizacije koroških Slovencev na kongresu FUN izrazile že leta 2023. Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev letošnjo rezolucijo vidi kot korak naprej.
22: Sedaj ta resolucija pri FUN gre verjetno en korak naprej, kjer smo imeli v letu 24 delovne skupine, kjer so vsi izsledki, kjer so vse želje vseh na Dunaju prisotnih narodnih skupnosti zajete in vsi vemo, o čem govorimo. Vsi vemo, da je ta model Komenski pedagoškega vidika tisti model, na katerem se želimo naslanjati, ki ga želimo tudi izvesti. Odprto je vprašanje financiranja, ki mora biti vsekako zagotovljeno. Če gremo v drug model, ne zasebni model, potem ta odprto vprašanje so odločanja.
19: Odprti pa ostajata financiranje in vprašanje so odločanja. Wieser pravi, da so predlogi narodnih skupnosti že pripravljeni, zdaj pa so na potezi pristojni politiki.
21: K temu bi še rad dodal, da je stranin narodnih manjšin vse pripravljeno. Vsi predlogi so že dolga leta na ministrstvu, vsi predlogi so znani, vsi predlogi so usklajeni in vsi predlogi slonijo na modernih pedagoških spoznavanj, posledično, kot je bilo že omenjeno, na modelu Komenskejeve šole. Sedaj so na potezi politični odgovorni, tako na zvezni kot na deželni, se pravi dunajski ravni.
19: Organizacije zahtevajo zakonsko ureditev še letos. Oraže to utemeljuje z ustanovitvijo hrvaškega in slovenskega šolskega društva na Dunaju ter pripravami na hrvaški pouk.
22: Vemo, da smo na Dunaju med tem ustanovili dve šolski društvi, tako hrvaško kot tudi slovensko, ki bi bili nositelji teh šolskih tipov. In Gradišćanski Hrvati so tudi že začeli zbirati prijave za pouk v hrvaškem jeziku, s katerim želijo začeti prihodnje šolsko leto. Zaradi tega tudi ta časovni cilj.
19: Ali bo rezoluciji FUN sledila tudi konkretna zakonska in finančna ureditev izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti, bo pokazala prihodnost.
18: Poročal je kolega Luka Olip. Mi pa poglejmo k drugi temi žurnala. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželni vladi je pred dvema letoma nastal kulturni tandem. Cilj je, da se ljudje in društva iz eno- in dvojezičnih občin s pomočjo številnih prireditev bolje spoznajo in povežejo. Drugi tovrstni niz prireditev je potekal med občinama Štalenska gora in Škocjan ob Klopinskem jezeru. Včeraj pa je v kulturnem domu Danica potekal slovesni zaključek in predaja štafete naslednjemu tandemu. Vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polca-Srijanc pravi, da je kulturni tandem velik uspeh.
2: Se pač vidi, da je važno, da imajo ljudje možnost, da imajo čas, da spoznavanje, da lahko govorijo v takem ozračju, da je zaščiten prostor, da se lahko tudi en drugem zaupajo in gradijo zaupanje in da se odprejo in potem tudi najdejo skupne interese. In s tem je potem pa lahko, če se enkrat najdejo in če imajo zaupanje, potem pa kar tak vrejo na dan ideje za skupne sodelovanje za prireditve. Zdaj bo šlo v tretje in zdaj imamo nov tandemski tim, ki je danes bil predstavljen. To je občina Bistrica s kulturnim društvom Šmhev in z Kapel am Krapfeld s občino enojezično. Smo že imeli srečanje skupno prvo in imela vtis, da se kar dobro razumejo in se že zdaj obiskujejo pred oficialnim štatom kulturnega tandema.
18: Zaključka drugega kulturnega tandema se je udeležil tudi Daniel Fellner, za katerega je to prvi kulturni tandem kot deželni glavar. Fellner poudarja, da prireditveni niz prispeva k spoznavanju eno- in dvojezičnih Korošcev in Korošic.
3: Das Kennenlernen, das gemeinsame Erleben eines schönen Abends mit Musik, mit Lachen, mit Gesprächen, das Abbauen von Berührungsängsten, das ist das Wichtigste, um Akzeptanz zu schaffen auf der einen Seite und dann in weiterer Folge zu erkennen, wie wertvoll unser Sprachenschatz in Kärnten eigentlich ist. Ich finde diese Veranstaltungsreihe Kulturtandem finde ich sensationell. Ein Tandem kann man nicht fordern, wenn einer zurückblickt und der andere nach vorne. Da müssen beide nach vorne blicken, in einem gemeinsamen Rhythmus in die Pedale treten. Und diese Beschreibungen, wie da Freundschaften entstehen oder wie viele Besucherinnen und Besucher nicht nur einmal bei einer Veranstaltung waren, sondern öfter. Das sind alles kleine Mosaikstückchen, die wir zu einem wunderbaren gemeinsamen Kärntner Zukunftsbild zusammensetzen können.
18: Novo občinsko dvojico tvorita dvojezična občina Bistrica pri Pliberku in enojezična Kapel am Krapfeld. Sodeluje pa tudi kulturno-prosvetno društvo Šmihev. Predsednik Silvo Jernej.
4: Je seveda nekaj posebnega, če se zraven v tem kulturnem tandemu. Imeli smo eno prvo srečanje, da smo se enkrat tako spoznali, se malo izmenjali svoje mnenja v tem in imamo pa tudi že v načrtu prvo srečanje, prvo pravo srečanje, ki bo še pred otvoritvijo in to prav v okviru našega lutkovnega festivala Cikl Cakl, ko bo prišla ljudska šola iz Kaple in si bo ogledala predstavo in se ob tem tudi že podružila z našo ljudsko šolo v Šmihelu. Sedaj na začetku je dano neko nepoznavanje. To nepoznavanje bi jaz tudi nekje enačil s tem, da je dana radovednost in da iz te radovednosti lahko nastane nekaj lepega, da lahko mi posredujemo naše kulturne vrednote in da bomo ob tem spoznali tudi druge kulturne pristope.
18: Pravi Silvo Jernej, predsednik Kulturnega prosvetnega društva Šmihel, ki bo soorganiziral tretji kulturni tandem. Poglejmo še na aktualno dogajanje. V Beljaku so danes uradno odprli nov sedež Zavoda za zaposlovanje AMS. Na približno 4000 kvadratnih metrih je zaposlenih okoli 100 ljudi, ki svetujejo tistim, ki iščejo zaposlitve, podjetjem ter ljudem pri izobraževanju in poklicni preusmeritvi. Deželna svetnica Beate Pretnar poudarja, da nova lokacija združuje digitalne storitve in osebno svetovanje. Objekt je brez ovir in dobro dostopen z javnim prevozom. Slovenske univerze v novo študijsko leto vstopajo z večjim upisom in novimi programi. Opozarjajo pa na nujnost stabilnega financiranja. Univerza v Mariboru bo letos presegla 16 tisoč študentov. Univerza na Primorskem jih bo imela okoli 6 tisoč. Na obali pa je velik problem pomankanje študentskih nastanitev. Primorska univerza uvaja 4 nove programe. V Mariboru pa pripravljajo študij jedrske energetike. Sledi še pogled na vreme. Jutri v soboto bo večinoma sončno in brez oblakov. Temperature bodo dosegle največ 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo več ur sijalo sonce, padavin pa naj ne bi bilo. Za september bo izredno toplo, temperature bodo čez dan narasle na 20 do 26 stopinj Celzija. Tako je popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF izvenel. Na tem mestu imam za vas še opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.orf.at. Tam lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. V nadaljevanju pa imamo za vas še veliko dobre glasbe, zato vas vabim, da ostanete z nami in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem. Danes pod geslom Sreča ni velika stvar. Do 18. ure vas bo pospremil kolega Franci Rulic. Želim še prijetno poslušanje.
0: Slovenski spored. Naša pesem.

Ensemble Toneta Russa, je to bio in Boštjan Romih, je ensemble podpiral pri tej skladbi Sreča ni velika stvar. To je tudi naše geslo, danes v glasbeni stalnici naša pesem, lepo pozdravljeni. Do 18. ure pa bom tudi še z vami Franci Rulic, slišali boste pa v naslednjem glasbenem trojčku Modrijane, ansambl Lojzeta Slaka, na začetku pa ansambl Banovšek.

Jaz smo odrejani, biti srečna ali pa tudi srečen ni problem, kajti to je res eden tistih ansamblov, ki skrbi za dobro voljo, a ne samo za to, tudi svojim repertoarjem, ki je ja silno širok, poskrbijo res za emocije in dobro počutje, včasih tudi za melanholijo in včeraj so že napolnili dvorano Stožice v Ljubljani na noči Modrijanov. To je seveda vele dogodek, tako da ga raztezajo potem na dva dneva. Se pravi, da bo tudi drevi še noč Modrijanov v Ljubljani, v Stožicah. In kako smo slišali, naj bi bilo do 1000 nastopajočih na odru, ki tam sodelujejo. Verjetno so povabili Talioni orkestr ali zbor tudi na vsak način ogromno število ljudi in seveda tudi ogromno število občinstva. Dvorana v Stožicah seveda ob noči Modrijano poka po šivih. Če še nimate vstopnic, potem je verjetno zdaj že zelo tesno, tesno tudi zaradi tega, ker se bo drevih malo začela in potem bi ja morali biti že nekje v Ljubljani verjetno in iskati parkirišče, kar ja vemo, v Stožicah ni tako enostavno. Torej, Modrijani so to bili, slišali pa bomo še ansambl Pik, še enkrat ansambl Lojzeta Slaka in ansambl Štirje kovači.

Ja, to je bil zdaj Danilo Lukan, ki je zapel o tem, da je sreča v srcu. Pesme sreči bomo še slišali zdaj od ansambla Ugiba, potem povest o sreči v izvedbi Zarje, najprej pa enostavno naslov Sreča in ansambl Vita.

Ensemble Zaria je to bil, ja, in če ste tudi v zadnjih 30 minutah pozorno poslušali današnje pesmi v glasbeni stalnici, ne vem, ali potem veste, kaj je sreča, morda ste že prej vedeli, morda ste pa tudi danes izvedeli, morda pa, ja, nikoli ne bomo izvedeli, kaj je res sreča. V pesmih smo ja slišali tudi dosti o nesreči oziroma o tem, da peč sreča tudi včasih človeka zapusti. 2 minuti še manjkata zdaj do 18. ure, ko bodo svojim sporedom nadaljevali kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Jutri zjutraj ob 6. vas bo v slovenskem sporedu ORF prijetno prebujala kolegica Magda Kropivnik. Danes popoldne pa sem bil z vami Franci Rulic in vam zdaj še želim prijeten večer. Srečno!